0: Du hører på frokost.
1: Ja, du hører så gærlig på frokost også. Nå prøvde jeg meg på dialekt. Det er jo noe jeg gjerne prøver meg på ganske ofte, men til lite hell. Sindre, du sitter her og er supervikar. Har du dialekt?
2: Jeg har en helt syk dialekt.
1: Ok.
2: Dette er den.
1: Ah, den klassiske østlandsdialekten som har hjemsøkt mange andre med dialekt. Jeg har skjønt at barn leker på vår dialekt, Sindre.
3: Det stemmer.
1: Ja, for der har vi en som faktisk har dialekt.
3: Ja.
1: Ikke for å snakke ned min egen dialekt.
3: Leksotisk.
1: Leksotisk. Du har... hvilken dialekt har du, Veslemøy?
3: Veslemøy har... Ja, skal jeg søm og døl? Nordøsterdalen. Ja, døl.
1: Ja, dølingdialekt.
3: Ja, det er mange forskjellige variasjoner. Og døl.
1: Ja.
3: Men alle høres litt like ut.
1: Jeg er enig.
3: De høres litt humpridumpridum ut. Ja. Det er god jul.
2: Det er jo en veldig fin dialekt. Det er til å døle, egentlig. Så jeg føler det sånn.
1: Den er dritfin. Takk. Men takk. Lekte du på østnorsk?
3: Ja, kanskje litt hvis den skulle gå inn i karakter.
1: Ja.
3: Ja. Da snakket jeg kanskje litt sånn her. Og så blir jeg litt sånn liten med en gang. Men jeg vet om noen venner fra Bergen og sånn, som lekte på østlandsk.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja. For der er det jo enda mer distinkt dialekt, på en måte.
1: Ja, når du er fett med... Når Gud har gitt deg det utgangspunktet, så skjønner jeg at man prøver å endre det.
3: Utrolig vanskelig.
1: Ja. Det er ikke så lett, men det å ha sending, det er faktisk lekende lett, og det er vi tre som skal være de fiktive loserne dine gjennom de neste timene. Se for deg en båt gjennom, hva holdt jeg på å si, gjennom kanalene i Venezia. Det er vi som står ved roret og synger også.
3: Og på stripete genser.
1: Vi har faktisk alle på stripete genser i dag, så det passer perfekt. Før det skal vi ta oss en tur til Japan. Her kommer Going to Japan.

0: Going to Japan fikk du der av Harakan. Og som Veslemøy sa her rett før vi satt på mikkene, den der var veldig hyggelig.
1: Veldig koselig.
0: Ja.
2: Det var god stemning.
0: God morgen, musikk.
3: God morgenstemning.
0: Jeg fikk veldig sånn, å, du våkner, du åpner gardinene, du har laget en liten kaffe, ah, ja. Men i sånn der bialetti-kaffe, ikke sant?
2: Oh.
0: Det er sånn liten sånn italiensk kaffe.
1: Ja, ja. Ja, stemmer, stemmer. Ja.
0: Og så har du plukket opp gjerne Klassekampen eller Morgenbladet. Eller hva plukker du opp, Sindre?
1: Regninga.
0: Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Og så, ikke sant, solen skinner inn, fuglene kvitrer.
2: Jeg ser for meg at du har opp døra ut til verandaen. Og så kommer noen frisk morgensluft inn.
0: Ja. Og så får du den her i bakgrunnen. You remember going to Japan. Ikke til forkleinelse for Harakan, som åpenbart.
2: Ja, det var helt likt, faktisk.
0: Det var helt likt, jeg føler kanskje de har stjålet my vocals. Ja. Det er tullete stemning her i frokost. Vi har hatt en god morgen. Jeg bare sjekker inn, la oss sjekke inn morgenmessig. Sindre, hvordan startet din morgen? Du sa at du angret på at du var med på sending.
1: Nei,
0: du
1: angrer.
0: Egentlig ikke hadde lyst. Og at du synes frokost er et skikkelig kjipt program.
1: Ja, nei, det var faktisk akkurat det jeg sa før jeg kom på luften. Og det har vært min mening siden tidens morgen. Nei, men det angrer mer i form av at jeg har jo ikke lyst til å skuffe dere med å undersluntre, med å være med på å lage et bra program. Men jeg er veldig morgenmenneske, så jeg synes egentlig det å stå opp tidlig er veldig bra. Jeg bare gruer meg til den klassiske sånn ettermiddagsknekken.
0: Og den kommer. Jeg husker jeg mitt første år med frokost. Jeg tror egentlig jeg fortsatt får det. Er sånn, i 2-3, kanskje 12-2-3 dager draget, da må jeg egentlig ta meg en lur.
2: Ja. Nei, knekk litt da. Altså.
0: Det er absolutt litt grann knekk da. Det er helt korrekt. Jeg tenkte jo forresten at vi kunne introdusere vår kjære... Yes, stolt på å si. Det er jo deg, Sindre.
1: Ja,
0: super vikar. Fordi du har en stilling her som gjør at jeg og Veslemøy skjelver litt i buksene. Hva er det du egentlig er for Radio Nova?
1: Hvem jeg er for Radio Nova? Mm. Oh, det er et veldig filosofisk spørsmål. Jeg er jo HP en rollemodell.
0: Ja.
1: En støtteperson.
0: Ikke minst.
1: Men mest av alt så betaler jeg fakturaene.
2: Ja. Nå har jeg aldri kunnet gjort. Så det er veldig bra.
0: Veslemøy har så mye ting som har gått til gasset. Hjelpes. Apropos Veslemøy, hvordan har morgenen din vært?
2: Den har vært veldig bra, altså. Ja, jeg tok bussen hit, og den bussjåføren, han hadde på noe helt fantastisk musikk. Så jeg sto hele veien og prøvde å finne ut av hvilken sjanger er det her? For det var, han blæsta det i hele bussen. Men ikke høyt nok til at jeg hørte det helt bakers på en måte. Men det var noe sånn polsk noe trekspillgreier. Litt sånn der du vet, hva heter det? Polka, finsk polka-versjon til kjente sanger. Ja. Det var litt sånn, bare med noe polsk trekspill på toppen.
0: Jeg skjønner.
2: Det var utrolig spennende, jeg likte det.
0: Jeg skjønner.
2: Ja, ga meg energi inn i dagen.
0: Jeg lurer på om Johnny Quintero sin Trip to Mars kan sammenlignes med denne polske jenka-versjonen av en eller annen diffus låt. La oss finne ut av det.

0: Der fikk du fløy med faen meg tilbake. Jeg har det ikke i meg å ikke si det på sånn, sånn der i Paradise Hotel bergensk. Nå er faen meg tilbake. Ok, kan jeg lukke øynene? Synes dere det her høres ut som en mann som slår tissen sin mot en søppelkasse?
1: Han har veldig harde baller.
0: Ja. Og så var han skotsk, var det det han var?
2: Han var skotsk.
0: Ei, let me penetrate ya. Alt to penetrate ya. Ikke sant, det var det naboene til denne stakkars mannen hørte midt på natten. Hvorfor? Sindre, du presenterte rett og slett en nyhet hvor en fyr hadde prøvd å knulle. Rett, jeg velger å bruke ordet knulle.
1: Ja, ja, det tror jeg han gjorde da.
0: Ja, en søppelkasse.
2: Ja, fordi han, dette her var jo det at han hadde tydeligvis var liksom, i følge artikken så var bokseren på, men penisen var synlig. Men
1: også, men gulfen, ja. Gulfen var åpen.
2: Ja.
0: Fuck, men,
1: gulf, ikke gulf.
0: Hva heter det, synlig?
2: Gulf?
0: Ja.
2: Hva, jeg vet ikke helt hva vi snakker om, gulf.
0: Er det hull, ja, ja. Tisjehullet?
2: Og, ja, det er på bokseren. Jeg bare kallte det som en flipp, jeg vet ikke, jeg kanskje har formelt navn.
0: Da, hvis det heter gulf.
2: Det heter gulf? Oi, herregud, det lærte jeg noe.
0: Ja,
2: visste jeg ikke.
1: Nei.
2: Men det er jo, det som er mest interessant er at han, fordi jeg antar at det var mulig for han å komme seg unna med å si at, å, jeg bare var veldig beruset borti dunken, men han beskrev det selv som sex, og han mente jo at det er selv personlig var en seksuell handling.
0: Mm. Kom han? Står det noe med?
2: Nei, det står liksom at han begynte å, eller altså, han begynte å spise papp fra søppel, og da ropte damen til han, og da forsøkte han å stikke av, så det var ikke hans søppelbøtte. Ja, og det verste er det ikke hans søppelbøtte, eller?
1: Nei, men er det liksom, snakker vi container, eller snakker vi ei søppelbøtte som du har i huset?
2: Jeg mistenker sånn søppeldunk utenfor.
1: Ja,
0: ja,
1: for det var det.
0: Har de ikke metallsøppelbøtter i England? I hodet mitt så har de det sånn der. Ja, England er kanskje ikke en del av Skottland. Jeg tenker over det. Der, tråkket jeg på noen skotske tær.
1: Du må passe deg plutselig hjemme når man puler søppelene.
0: Ikke så dumt. Og jeg har sånn søppelkast som er sånn, de må løfte opp, og så er det sånn lang sånn.
1: Og vanskelig.
0: Ikke, ja, ja. Så den, det tror jeg kan. Jeg tror kanskje det også kan være veldig erotisk, for du kan være inni den. Så det kan være veldig sånn vakker, erotisk opplevelse for de som har de forstyrrelsene. Jeg vil jo si at det er forstyrrelse. Jeg tar neste, tar den kampen. Enig. Det er noe gærent med deg hvis du knuller superkasser. Hva er det rareste dere har prøvd å pulle? Ja, det kan dere tenke på mens vi hører på litt musikk.

0: Heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken 7! Da kan du ta av deg headsetet! Hva er det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg!
1: Synd å måtte vente, men sånn er det jo. Det er jo en tid.
0: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dagotto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
2: Hva lærer meg det? Skjer du ikke det jeg skal egentlig slett?
0: Men du må være forsiktig, hvis ikke så kan det gå ras!
3: Gjør det flørtig, bare presse seriøst ut all saften. Gå fullstendig faen meg kirurg-mode.

0: Iben fikk du der med Give, parentes me, parentes slutt, up. Give me up, eller give up, eller give me, eller give me up. Altså det er mange ting man kan tolke
1: det. Ja, det er fint.
0: Akkurat. Det er jo en uke siden sist jeg hadde sending her.
1: Det stemmer.
0: Og siden det så har det skjedd en ting. En stor ting i mitt liv. Jeg har blitt 27.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Og jeg har derfor bestemt meg for å bestow upon ye litt visdom. Så jeg har skrevet en liste over 26 ting jeg har lært i mine 26 år. Eller burde det kanskje være 27 ting? For jeg har jo levd, for jeg blir jo 28, så da har jeg 28. Så ok, det skal bli 27.
1: Men nå skal du leve ditt 27. år. Blir det ikke sånn?
0: Ja, jo. Eller lever jeg mitt 28.
2: Du lever ditt 27. nå?
0: Ja. Ok, greit. Da kan jeg leve med 26
1: ting. Tar synes jeg er vanskelig, så jeg melder meg ut.
0: Ble redd. 26 ting som jeg har lært. Og så skal vi jobbe oss gradvis gjennom denne listen.
1: Jeg har med en notatbok, så jeg noterer.
0: Ja, bra. Fint. Jeg starter egentlig bare med nummer 1, så er det bare å gi deres mening om det. Tiss etter sex.
1: Ja, det er lurt,
0: Det er veldig lurt. Jeg trodde veldig lenge at jeg ikke trengte det, fordi jeg hadde tydeligvis et annet urinrør enn alle andre. I don't. Så tiss etter sex. Og det handler om at bakterier går inn i urinrøret ditt, folkens.
1: Ja, det er jævlig kjipt.
0: Ja, det er det, det er ikke noe godt.
1: Nei.
0: Alt går over. Det er jo min mentalitet i livet.
1: Ja.
0: En kjip spinningtime. Går over. Depresjon og død går over. Hunden din sitt liv, det går over.
1: Ja.
0: Alt går over.
1: Det er veldig sant.
0: Og det trenger ikke å være så depressivt. Det kan være veldig positivt for meg. Så er det en ledestjerne i livet. Les flere bøker. Her kommer det en hake som kommer, det kommer mer info om det. Men jeg synes det er veldig viktig at vi leser flere bøker. Og da kan du bare lese hva som helst. Bare les flere bøker, for da får du større ordforråd. Og det er veldig viktig. Identiteten din er ikke et interessefelt eller et sted. Det her føler jeg er noe alle burde lære. Fordi det er veldig mange som gjør, for eksempel, og jeg er absolutt en av de. Jeg liker å lese, det hele identiteten min. Det er ingenting annet ved meg. Jeg liker å lese bøker, jeg. Eller, jeg har sett Glee. Da er hele identiteten min at jeg liker musikaler. Fuck you. Og jeg har vært begge disse menneskene. Fuck you. Hvis du føler deg truffet, fuck you. Ta deg sammen. Gå ut og skaff deg litt livserfaring. Fuck you. Slutt å lese bøker du ikke liker. Alt for mange mennesker leser bøker som ikke er spesielt bra. Og de synes ikke de er bra, men de leser det fordi de må. Hvorfor er Kafka fortsatt populært? Jeg bare spør. Hvorfor er Murakami fortsatt populært? Jeg bare spør. Og Knut Hamsun og Fosse. Dette er jo da åpenbart mine subjektive meninger. Og det er sikkert kjempegode bøker for noen. For meg var det ikke det. La oss ikke lese de. Jeg har dunket gjennom mye
1: Dostojevskij.
0: Om jeg har her, det var en som fikk til å uttale det. Synes ikke det var så fett. Men jeg gjorde det fordi Timothy Chalamet sa at han likte de bøkene.
1: Ah, det blir så dumt, men han liker ikke opera en gang.
0: Nei, det er det. Dra heller på operan. I dette livet har du ikke kontroll, og det er ok. Det tror jeg er en lekse mange må lære seg.
1: Den er viktig,
0: Den er veldig viktig.
1: Oi.
0: Og man kan finne veldig mye trygghet i å vite at man ikke har noen kontroll over disse situasjonene. Ikke sant? Livet, dette er en lærdom vi skal, som kommer senere mot slutten av listen. Men livet, livet fører deg dit livet vil at du skal være. Og det har du faktisk ikke noen kontroll over. Så veldig mye lettere hvis du bare slipper den kontrollen. Og sist men ikke minst for denne runden er gå deg en tur. Det er alltid lurt å gå seg en tur. Og gjerne hvis du bor i by, gå deg den ekstra turen. Det har du bare godt av, både fysisk og mentalt.

0: The Ape fikk du der med Antikrats.
1: Ja, det er jo snart sommer, og jeg suger veldig på å følge med på trender i motverden. Jeg ligger som regel 1-2 år bak alle andre. Okay, litt på grunn av økonomien, og litt på grunn av at jeg bare, det tar meg lang tid før jeg innser, dette er faktisk greit å gå med. Nå kan jeg gå med det selv. Så jeg tenkte om dere kunne hjelpe meg å prøve å være litt forut på trendene nå i sommer.
0: Oi, det er spennende.
1: Så jeg har, jeg vil gjerne høre deres forslag også, men jeg har et par-tre forslag som jeg lurer på om kan bli dette liksom årets sommertrender.
2: Jeg håper Fedora Hatt er med.
1: Jeg har ikke skrevet den opp, men jeg synes egentlig det er veldig godt forslag. Det ene jeg har, som jeg lurer på å komme tilbake, for jeg har noen av disse her fra når jeg var ungdom selv, i året 2014, 2015 og 2016.
2: Oi.
1: Som er da, jeg tenker, kan flat caps komme tilbake?
3: Er det når den skyggedelen er flat?
1: Er helt flat.
2: Ja, men det føler jeg inn. Eller det spørs hvilke miljøer du vanker da, men er du i topptur/klatremiljø, flat cap er ordentlig inn, ja.
1: Okay, ja, ja.
2: Men det spørs hvilken da, for ja, det finnes på en måte rappetypen, og så finnes det friluftslivtypen.
1: For jeg tenkte litt mer rappetypen, ja, egentlig. Men jeg har liksom ikke sett noen gå med det enda, men jeg lurer på om det kan være. Jeg tenkte også kanskje festdrakt, altså ikke bunad med festdrakt, men liksom litt mer sånn byete, litt mer hverdagslig. For jeg tenkte at det blir jo en VM-sommer,
3: ja.
1: Og da blir man litt ekstra patriotisk. Jeg lurer på, kan liksom festdrakt komme ut da?
3: Jeg er enig.
1: Ja.
3: Jeg er pro å bruke bunadsting i hverdagen, og fordi det føler jeg riktig. Bunadspolitiet, fuck off. Så jeg synes at sånn, når menn for eksempel kjøper seg litt sånn silke... hva heter det?
2: Sjal?
3: Ja.
2: Ja. Sånn, tørkle.
3: Tørkle. Ja. Bruker det, eller liksom litt av sånn... Altså, vær patriotisk, men ikke på en sånn ekkel måte.
2: Ja.
3: Nå har neonazistene tatt fra oss vikingtiden. Da kan vi... Da kan vi ta nasjonalromantikken, men ikke på en sånn ekkel måte, ja. På en sånn veldig patriotisk og nydelig måte, som vi sier velkommen inn her, ja, ja. Mennesker.
2: Ja, ja.
3: Alle er velkomne.
1: Så subtilt det er andre ord. Er sånn, du kan ha deler av bunaden, men ikke hele sjablongen.
3: Til hverdags. Men hvis det er altså på VM-natta, jeg vet ikke hva han var. Ja. Ja, da er det på med bunaden. Altså.
2: Hvor lenge var det VM? En måned eller noe sånt?
1: Ja, det blir
2: nesten
1: sånn
2: russedress.
1: Ja, faktisk.
2: Nei, ikke lov å vaske den festdrakta.
3: Som faen.
1: Og så tenkte jeg også kanskje, jeg tenkte, dette foreslår jeg ikke på frokost i fjor, og det kom jo aldri, men jeg tenkte sånn, heklet badetøy.
2: Ja, ja.
1: Hekling er veldig vinden,
2: ja. Det føler jeg var veldig populært i sånn 2021-2022 rundt der.
3: Et problem er at det faller jo fra, altså.
1: Ja, for det blir ikke veldig tungt.
2: Ja, jeg har tenkt det. Det må jo bli veldig tungt, ja. Det blir, er kun for å pynte seg,
3: ja.
1: Ja. Ja.
2: Kan jo, men det kan jo hende sånn, for menn da, at det ser bare ut som en shorts.
1: Ja, det blir jo på en måte en shorts du kan bade.
2: Badeshorts.
1: Det blir jo egentlig bare som å bade i en shorts som ikke er badeshorts, egentlig. Har dere noen forslag på noen kule trender som kommer tilbake? Sånn summer, winter, maybe?
3: Crocs.
1: Crocs.
3: Jeg frykter Crocs kommer til å komme mer tilbake.
2: Ja, la oss ikke snakke om det.
3: La oss ikke. Jeg tror at skotøy i mer bærekraftige materialer kommer til å komme tilbake, for jeg fikk kjeft av en dame et eller annet sted mellom Kristiansand og Trondheim, som var sånn... For jeg kjøpte tresleiver av henne.
2: Mellom...
3: Ja, jeg var på roadtrip. Jeg husker ikke hvor det var.
2: Ok.
3: Og så, det var før Beitostølen.
2: Ja.
3: Og så var hun sånn, du tror kanskje du er bærekraftig når du kjøper de her tresleivene her, men du går rundt med sko av plast, og derfor, og så var hun sånn, og så begynte hun på en tirade om hvorfor jeg, sånn, eller hvorfor vi ikke får mer barn og sånne ting, fordi vi går rundt med sko.
2: Fordi mikroplast.
1: Ja, mikroplast, ja. I skoene. Sånn,
3: la meg bruke flip-flopper, det er 40 grader ute. Fuck off. Men greit. Valid. Birkenstocks for life.
2: Absolutt.
3: Så det tror jeg blir en trend.
2: Jeg tror sånn stripete, ikke stripete shorts, men fuck, hva heter det når det er ruter, men det er liksom vertikale striper. Det her er kjempe altså, dårlig forklart.
3: Nei, sidelengs, nei.
2: Det er striper som går nedover, men det er også ruter.
3: Åja, gingham.
2: Det kan hende. Litt sånn der skotsk preg, bare shorts.
1: Ja.
2: Det er, altså, det er litt sånn 2007 liksom.
1: Ja, men det backes. Det,
2: ja, det er også flat brim capsen din.
3: Om, ja, om. Jeg har og nå, alle disse tingene allerede. Ja.
2: Og nå bærekraftige sko. Ja. Da er vi der.
3: Da er det alle på Løkka. Vi har bare beskrevet det. Jeg støtter det, ja.

0: Der fikk du ha de med dum flex. Og en dum flex jeg sitter på er at jeg har sending med dere to, Veslemøy og Sindre.
1: Min dummeste flex er den her. Kan dere beskrive hva jeg har i handa?
0: Nei, Veslemøy.
2: Ja. Ja, en pro.
0: Det ser ut som en highlighterpen.
2: Ja, faktisk.
0: Men det er jo ikke det.
1: For det er jo ikke det.
0: Det er vel en vape, er det ikke
1: det? Det er en god gammel e-sigarett.
0: Ja.
1: Med smaken banana ice.
0: What the fuck?
2: Er det sånn banana split da, egentlig i smaken?
1: Det smaker helt likt som den bananskum godteri.
0: Helt likt. Det der er Bubs.
1: Nei, den andre, den vintage-greia.
0: Den som ser ut som en banan?
1: Ja, den som ser ut som en banan. Ja. Jeg tror du kan få kjøpt den på sånn europris og sånn.
0: Ja.
1: Usikkert. Men jeg tenkte å fortelle dere denne historien om denne forjettede banan-wave.
0: Veldig gjerne.
1: Det begynte med at jeg satt meg på en flexbuss forrige onsdag.
0: Flexbussens magi.
1: Flexeren og havna i Berlin. Tyskelandet. Mitt forrige hjemland. Det er det ikke. Jeg er 100% fra Norge. Viking. Jeg møtte faktisk en svenske der i Berlin som så på meg og sa: du ser jævlig norsk ut. Jo, takk. Men vi var i Berlin, kostet oss, det var gøy. Bra. Det var 1. mai, arbeidernes dag. Må feires. Ja. Vi dro på en klubb, og der var alle mine venner på et nivå av rus som jeg ikke var på.
2: Ok, ja.
1: Og da ble det et samarbeidsprosjekt. Få Veslemøy opp dit alle vi andre
2: er. Det er jo hyggelig.
1: Det var veldig hyggelig. Det satte jeg pris på. Så da var det rett i barn. 5 shots, boom, rett inn. Det var mye bra. Og så danse. Så kjente jeg etter hvert: hei, jeg tyr til det. Jeg må ha vape. Det er et visst nivå shot som gjør at du må ha vape. Og det er naturkrefter.
0: Ja.
1: Naturloven, som sier det. Jeg gikk, fordi det som er så flott med Tyskland er det fritt land. Mye friere enn Norge, spør du meg. De har sånne automater overalt med vape og alt du måtte trenge. Går til den automaten. Der er det 2 ting. Den er helt ribba.
2: Ok.
1: De 2 tingene som er at er Kleenex og bananvape. Tar en kjapp titt på den bananvapen. Tenker den må være helt hinsides ekkel.
0: Ja.
1: Det er jo ingen som har kjøpt den. Jeg går tilbake til mine venner. Prøver å kommunisere gjennom dunk, dunk, dunk, dunk. De har bare bananvape. Og de sier: den er dritgod, jeg lover deg. Det er den beste vapen. Så jeg velger å tro på det. Går tilbake, boom, boom, boom, boom, boom. Ser, jeg må ha mynter. Jeg har ingen mynter. Går tilbake, henter venner. De tar bare mynter. Ja, mynter. Boom, boom, boom. Nå er vi 3 jenter som står foran denne her automaten. Skal få tak i den bananvapen. Det er vårt eneste mål for kvelden. Vi har 7 euro. Den koster 9. Ja, det var dramatisk. Vi ser oss rundt og tenker: det er noe skamløst. Men vi spør. Det kommer forbipasserende mann. Hello, do you have 2 euros for us, please? Yes, I do, no problem.
0: Oh,
1: han var internasjonal fyr. Han ga oss 2 euro. Veldig snill mann, takk til deg. Putter dem inn. Og så er det jo alltid med sånne automater. Det er litt vanskelig, det er ikke helt intuitivt alltid. Så jeg står og træler litt. Og så, endelig, så skjer det noe. Bananvapen kommer nærmere og nærmere. Og til slutt så står den sånn på skrå. Vi ser at den er på vei ut. Og så står det på skjermen: ausverkauft.
0: Nei!
1: Utsolgt! Hva mener du? Jeg ser jo at bananvapen står der. Den er halvveis på vei til meg, den rettmessige eier. Vi går i panikkmodus og begynner å riste litt på den maskinen, kanskje? Litt.
0: Vi alle har vært der.
1: Ja. Og da står altså min venninne og er sånn, hallo folkens, den er dritlett. Vi bare tipper den. Det er null stress. Så vi står alle tre og rister litt, kanskje. Litt vel med i den automaten. Og så kommer det en fyr som jobber der ut. Og på det her tidspunktet så er klokka kanskje 5 på morgenen eller sånn. Folk som jobber der, de er lei. De er overarbeidet, underbetalt lei. Han kommer ut til en dør med en sånn svær kasse med søppel. Og er bare sånn, hallo. Det der er jævla ukult, jenter. Mm. Og vi prøver å si sånn, nei, men vi har betalt. Den vapen er vår, liksom. Og han er sånn, ja, det er lett å si nå. Ba. Går videre.
0: Åja, så han ville bare si det.
1: Ja, han ville bare veldig douche. Sånn er det. Og vi, da står vi at det er med dårlig samvittighet, men bananvapen datt ned. Det var mykket nice. Det som også datt ned, var alle våre 9 euro.
0: Nei!
1: I 5 cent. Jeg fikk en halv kilo med mynter og en bananvape. Og det var verdt det.
0: Jeg støtter det.
1: Ja.
2: For den er god. Nice. Sorry.

0: Fra Benjamin til Benjadin. Han heter Benjadin, han som skrev og sang den låta her, Kiss Me in the Rain. Jeg har, som alle andre i Oslo, litt problem med å finne et sted å bo. Yes. Det er vanskelig. Vi kan jo bare anerkjenne det, først som sist. Det er vanskelig.
1: Yep.
0: Når den har vært å bosette seg i Norges største by.
1: ja.
0: Det er, den store byen. Det er verdens minste storby.
1: Yep.
0: Jeg blir ikke kastet ut til leiligheten min akkurat, men jeg føler meg litt kastet ut. Ja. For... ja. Nei, det er ikke så viktig. Jeg må i hvert fall finne et nytt sted å bo.
1: Ja.
0: Vi har kanskje et sted, men mangler noe essensielt. Nemlig en tredje leietaker som kan betale leia si. For det kan ikke jeg gjøre for det vedkommende.
1: Nei.
0: Så det her er egentlig en, hva heter det i avisa, sånn, ikke stillingsannonse, men når du utlyser.
2: Utlysning,
0: ja. Ja, det her er en utlysning etter en romkamerat.
1: Skjønner.
0: Så vennligst, du der ute, frokostlytter, hvis du er et menneske med puls.
1: Oppegående.
0: Og, ja, relativt oppegående. Hvis du i hvert fall har en inntekt som kan dekke leie på 9000 kroner.
1: Oi,
2: det er ikke så ille.
0: Nei, ikke så ille.
2: Inkludert strøm.
0: Oi, Amalie har...
1: Jeg synes det var veldig... Jeg har aldri betalt 9000 kroner.
0: Du, det er hardt der ute, altså. Det er hardt.
1: Oi.
0: Det er veldig, veldig hardt.
1: Oi.
0: Vær så snill. Ring meg. Ta kontakt med meg. Veslemøy heter jeg. Vi trenger en ny leietaker innen i kveld.
1: Oi.
0: Det er lite tid.
1: Det er lite tid.
0: Ja, det her er min how to lose a guy in 10 days,
1: ja.
0: But how to get a roomie in 5 hours. Vennligst, melde deg til meg, inte til politiet.
1: Da skal du også ta kontakt med Veslemøy,
0: ja.
1: Joten Langsjøvold.
0: Ja.
1: Telefonnummer
0: 45 06 72 61. Jeg tar kun imot seriøse henvendelser. Ingen bilder til genitalier. Vennligst.
1: Notert.

0: Der fikk du Gustav Tusen med Ta telefonen, please. Jeg har blitt litt hes her, for jeg ble så streng. Jeg ble så sint i sted. Har dere tenkt på hvor lite spesielle dere er?
1: Jeg prøver aktivt å tenke på det hver dag, fordi jeg har gudekompleks.
0: Du har det?
1: Ja, litt litt.
0: Jeg skjønner. Notert. Men...
2: Ja, dette her er jo litt sånn, jeg føler litt mer sånn, håper å si, ikke rolig, men mindre sånn livsoppvåkne. Men jeg har jo vokst opp, som vi har snakket om ellers. Pinsevenn, ikke helt, men nesten. En pinsvinvenn, egentlig, for jeg liker pinsvin.
1: Ja, utrolig koselig.
2: Og jeg vokste opp med å si noe litt merkelig, som ikke så mange andre har vokst opp sammen. For det er jo noe ting du vokser opp med, og tenker at dette er vanlig.
1: Okay. Hvis du sier N-ordet nå,
0: ja, det da...
2: Ja, vi er veldig liberal kultur.
1: Da får du ikke være med i frokost lenger.
2: Hvis vi er siste vikar-mulighet. Ja. Og det er nemlig, for man sier jo steinsakspapir, og det er det som er vanlig i, vil jeg si, hele Norge. Ja. Men jeg har vokst opp med seg helt annet, og det trodde jeg var vanlig. Helt frem til jeg var kanskje 21.
1: Lava, laserpistol og pølseklippe.
2: PC-tastatur og mus. Nei, det var, jeg sa saks, posestein.
0: Nei.
2: Og det sa jeg i årevis. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var når jeg fant ut det ikke var greia. Men jeg, i hvert fall til jeg flyttet vekk fra hjemmestedet. Ikke hjemmestedet, ikke der hjemme på meg, men der jeg er fra. Og jeg kom ut til en vide Norge, helt til Nord-Norge, Bergen, ja. Og opplevde det. Og da tror jeg noen sa til meg sånn, det er helt feil.
0: Saks, plastpose, stein.
1: Plastpose. Men jeg skjønner ikke, gjorde alle andre på barneskolen det her også?
2: Eller sånn, vi var vel en gjeng da. Og det stekker seg helt til Langhus. For de som vet
0: hvor, ja, okay.
2: Det
0: er brett,
2: men det var bare sånn en sånn det kulle som jeg var i det området var. Det bare hadde dette som en greie. For det er kun folk hjemmefra som er samme alder som jeg, som vet at det er en ting.
0: Skjønner.
1: Jeg er nysgjerrig på det her. Det må du underforske nærmere.
2: Ja, det er sånn språkrådet kanskje.
0: Ja. Hvordan er håndbevegelsene? Fordi ja. Saks er jo, da er det to fingre som åpner seg, ikke sant? Ja. Og så stein, da er det knyttet neve.
2: Ja.
0: Hva er pose?
2: Jeg vil føle papir kanskje er bare en strak arm, men jeg kanskje må ha en liten krøll, en liten bøy, og okay. Da krommer hånda litt.
0: Så når dere gjorde det, en gang til?
2: Saks, pose, stein. Ja.
0: Og saks tar
2: pose.
0: Stein. Ja, unnskyld.
2: Nei, saks tar pose.
0: Okay. Pose tar stein.
1: Og sten tar saks.
0: Og sten tar saks, og saks tar pose.
2: Det blir det samme som papir. Og jeg føler pose dekker jo stein mer. Enn den. Et A4-ark vil ikke gjøre noe med steinen. Men pose kan
1: jo
2: faktisk fange steinen.
1: Jo. Men jeg skjønner jo, for dere har byttet rekkefølge på det, ja. For det heter jo sten, saks, papir.
2: Sten, saks, pose, det er ikke samme svengen.
1: Det klinger ikke så utrolig godt med
2: jo,
1: den andre.
2: Jo, saks, pose, stein.
1: Saks, pose, nei.
0: Det er jo helt feil.
1: Ja, det er jo lite rytme i det.
0: Jeg synes også det du sa var helt feil, for du sa sten, var det du sa?
1: Ja, sten, saks, papir.
0: Ja, ikke sant? Vi sier stein, saks, papir.
2: Stein, saks, papir.
0: Oslo Øst.
1: Vi er i Oslo nå. Snakk norsk. Herregud, det er så mye diskriminering
2: stein,
1: i den byen.
2: Stein, saks, papiret.
0: Har du ikke flyttet inn i byen min da? Har ikke jeg rett til å si ifra? Mm.
1: Jeg forbeholder meg retten. Herregud, altså. Men, for det er ikke familien din. Det er liksom omgangskretsen. Det er ikke bare Ile-klanen.
2: Jeg vet liksom ikke, for jeg har egentlig aldri spilt steinsakspapir med foreldrene mine, tror jeg. Jeg tror ikke det har kommet opp noen gang. Kanskje tommelkrig er litt mer hvordan vi setter debatter i min familie. Ikke så akademiske og filosofiske, men...
0: Så la oss si Øyvind i din vennigjeng var sånn,
3: jeg har fått en skikkelig god idé. Nå skal jeg lære gutta steinposepapir. Nei, steinposesaks.
2: Saksposesaks.
0: Og det er hans, unnskyld, beklager. Og det er hans legacy.
2: Ja, jeg håper at det bare startet sånn. Men jeg har ingen peiling på hvordan det startet, dessverre.
1: Det er jævlig imponerende da, å gi det til et helt kull.
2: Ja, jeg er enig.
1: Vrangforestillinger.
0: Kjempegøy.
1: Ja.
0: Det er veldig...
1: Han klarte det.
0: Foreldre som lyver til barna sine. Og sier sånn... Holder opp en fjernkontroll og sier, dette heter rumpedaskeren. Ikke sant? Og så er de sånn, kan noen sende meg rumpedaskeren? Og så sier de hjemme hos en venn, og så blir de ledd. Og så lærer de sånn, å, det er egentlig fjernkontroll. Jeg kommer til å gjøre det. Jeg er en av de. Jeg tror ikke jeg skal gå for rumpedaskeren.
1: Nei,
0: men det kan være jeg å være sånn, Jeg var en gang på en audition, og da sang jeg Bæ, bæ, lille lam. Der ble jeg informert om at jeg har lært Bæ, bæ, lille lam helt feil. Takk til min mor. Ja, de satt og lo og sånne ting.
2: Hva var feil med sangen?
0: Nei, det var rekkefølge ord og bare masse greier som var helt feil. Jeg kom inn da, eller fikk jobben, så det går bra. Men jeg tror det bare var fordi jeg sang det med så utrolig stor seriøsitet. Så kan det enda være.
1: Jeg tror ikke du hadde fått jobb med stenpose-saks.
2: Nei, kanskje ikke. Nei.
0: Har du prøvd å ta det på kontoret her og være sånn, ok, Emma, stenpose-saks på om vi skal bruke penger på dette eller ikke i år?
2: Gjør det hver dag, faktisk. Ja.
0: Det var det jeg tenkte meg. Oi,

0: Der fikk du Klepto med High Summer. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Hva kommer nærmere? Jo, skummakultur. De kommer nærmere og nærmere, og jeg kan tease med så meget om at de hater Netflix om dagen og har vært på karaoke. Hvilket forhold har dere til både Netflix og karaoke? Sindre Ile Karlsen?
1: Karlsen, på taket. Jeg har Netflix er bra, jeg synes Netflix er gøy, og
2: du
1: jeg
2: hater ikke Netflix.
1: Jeg hater ikke Netflix. Nei. Men jeg digger karaoke faktisk. I ja. Riktig samhold.
0: Riktig. Det er det støtte. Og hva med deg, Veslemøy Jotun Langsjøvold?
2: Helt korrekt, den satt som et skudd. Jeg synes Netflix har tapt seg, og jeg synes karaoke er litt sånn som pop, at jeg har godtatt at jeg liker det.
0: Ja.
2: Og nå står jeg i det.
0: Jeg støtter. Ja. Jeg, Amalie Gyllenhammar, synes også Netflix har tapt seg. Liker bare Netflix når de byr på Bridgerton. Og er, jeg er en through and through HBO girl.
2: Ja.
0: Been it since day one. Jeg har sånn årsabonnement på HBO. Og i karaoke har jeg et veldig anstrengt forhold til, fordi og dette kommer til å høre kjempepløset ut, men jeg har sangutdannelse, så det er veldig vanskelig for meg å synge stygt.
1: Ja.
0: Ja. Så vanskelig for meg å synge stygt.
2: Men det er jeg er enig med deg.
0: Ja, ja. Den er jævlig vrien.
2: Ja, ja, men det er det.
0: Og det ødelegger så jævlig stemningen når noen faktisk kan synge.
1: Ja.
0: Pluss at det legger et press på meg om å synge pent.
2: Ja, ja, men alle blir sånn, å, det er jo gøy å synge karaoke med deg, for du kan jo faktisk synge.
0: Ja.
2: Og så står du der, og så er du ofte femøl inn, da, og da er det jo ingen som synger spesielt pent.
0: Nei.
2: Men du synger fortsatt på en måte bære enn den generelle folkemengden.
0: Ja.
2: Og da, du kan aldri vinne.
0: Nei.
2: Det er som å si en fun fact om deg selv. Du kan aldri vinne.
0: Det
2: blir kleint, eller det blir skrytete.
0: Ja.
2: Sånn er det.
0: Jeg lurer på hva Skomma skal bidra til med denne debatten.
2: Ja.
0: Hvis du vil finne ut av det, så kan du bli på kanalen, men vi må dessverre avslå.
2: Det var nok en onsdagsmorgen.
0: Det var nok en onsdag rett i dass. Som jeg sier.
2: Rett i søpla som den skotten har burt.
0: Ja, det er sånn. Og det er vakkert.
2: Vi må aldri glemme det.
0: Vi må aldri glemme at en skotsk, et sted i Skottland, står det en veldig krenket søppelbøtte.
1: Ja.
0: Hva skal du i dag, Veslemøy?
2: I dag skal jeg på Deichman Majorstua og skrive 20 000 ord om mitt feltarbeid i Sri Lanka.
1: Spennende.
2: Hva skal du gjøre, Sindre?
1: Jeg skal jobbe og nyte livet.
2: Flott. Det er deilig å nyte livet, da.
0: Jeg skal ut i skogen og plukke.
1: Oi.
2: Alt.
0: Jeg har fridag, så jeg skal fucking nyte den fridagen.
2: Fuck, det er fantastisk.
0: Yeah! Så det, hør på podcasten når den kommer ut. Vi i frokost liker deg. Det neste du skal få høre er Amalie Holt-Kleive med Åpne øyne, og etter det kommer Hingen med Hedda. Nyt den musikken, kjære lytter. Takk for at du har vært med disse to timene. Håper du har lært noe, jeg håper du har følt noe og erfart noe. Da er det bare for oss å si ha det på 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2: Ha det!

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen. Gratulerer, kjære lytter. Du har gjort det beste valget du noen gang har gjort. Du har skrudd på Radio Nova klokka 9 på morgenen, og da hører du selvfølgelig på Skumma kultur. Det er jo rett og slett en herlig dag i dag. Sola skinner, og jeg er så glad. Det er fordi jeg treffer deg i dag. Det er Jokkelodd. Jeg har med meg to damer i studio her, Sofie og Amalie. Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Det er insane å melde at du hører på jokkelåt og så si at det er to damer i studio. Det er veldig interessant med den energien.
2: Vi er bare to fulle menn. Det er det vi er.
4: Aha.
2: Neida, det er vi ikke. Vi skal snakke litt om kultur i dag, som vi alltid gjør her på Skumma kultur. Bare heng med. Vi skal bare spille en låt først, så kommer vi tilbake.

0: Skummakultur. Yeah. Det er skummakultur.
1: Ja, det er skummakultur. Og vi, god morgen, folkens.
2: God morgen,
1: Sofie. God morgen, Amalie.
3: God morgen.
1: Fra frokost.
3: Det er meg.
1: Du kom inn her og redde oss i dag.
3: Jeg gjorde det.
1: Det var bare meg og Sofie. Og alle som hører på skummakultur vet at vi er litt kjedelige når det bare er oss to.
3: Ja, kjempedritt.
1: Så det var bra at du kom.
2: Ja, jeg er glad jeg kunne hjelpe. Jeg har varmet opp med 2 timer sending, jeg. Så let's go.
1: Merker yep. energien.
2: Yep.
1: Hva, du fortalte at du har fått en mail.
2: Ja, jeg har blitt utsatt for et overgrep. Det er jo egentlig mer det jeg har lyst til å si.
1: Ja.
2: ChatGPT har da sendt meg en mail. The next era of image creation is here. From natural photo edits to bold new styles. ChatGPT Images 2.0 makes it easier to turn an idea into something worth sharing.
3: Er det lov å sende
2: den? Er det lov?
1: Jeg fikk fryktelig lyst til å generere bilder igjen.
2: Er det en ting jeg har lyst til? Så er det å generere noen fucking bilder. Nei, jeg får lyst til å skaffe meg digitalkamera og slette mailen min. Jeg får lyst til å brenne telefonen min. Jeg blir jo rasende.
1: Men hvorfor står det på nyhetsbrevet til ChatGPT?
2: Jeg gjør visst det. Så jeg har jo åpenbart brukt ChatGPT. Jeg exposer meg selv.
1: Jo, men det har vel alle i hele verden nå, ja, på dette punktet her, tenker jeg.
2: Jeg vet akkurat hva det var jeg brukte til å lage en disposisjon til en eksamen.
3: Ja, men det...
1: Genialt.
3: Ja. Går greit. Det går
1: men
3: helt
1: det er sånne mails de burde sende ut, ikke sånn generate IDs.
2: Ja, faktisk.
1: Hvis du vil ha en A på eksamen, bruk meg.
2: Ja, da hadde jeg sagt done.
3: Jeg har fått også, men den er på norsk. Så det kan være at vi har litt forskjellige innstillinger, jeg vet ikke. Dette er vår siste e-post.
1: Ever?
3: Etter dette vil du gå tilbake til å bytte mellom verktøy, kaste bort timer og jobbe saktere enn du kunne ha gjort. Ikke fordi use AI ikke er verdt det, men fordi du aldri tok steget. Din siste sjanse til å endre på det er nå. Ingen flere e-poster etter denne. Use AI-teamet.
1: Dette var litt sånn gaslighting.
3: Det er helt sinnssykt.
2: Etosen her er jo helt, det går ikke an.
3: Nei. Lurer på om de har brukt noe. Tror dere de har brukt
2: ChatGPT for å,
3: for å lage de?
2: 100.
3: Ja.
1: Men forsvinner e-post med ChatGPT? Hvorfor forsvinner e-post?
2: Ja, jeg skjønte ikke helt.
1: Får du bare alt koblet inn i hodet så kontinuerlig liksom?
3: Etter det her så er jeg ChatGPT. Det står bare sånn, lagre kontoen min. Kanskje det er fordi...
2: Åja, fordi kontoen din kanskje skulle bli slettet.
3: Kanskje det?
2: Ja.
1: Åja, fordi du tok ikke steget, Sofie. Nei.
2: Er du villig til å ta steget?
3: Til å...
2: Jeg vet ikke, jeg beholder kontoen din. Jeg er villig, fordi her har jeg øverst på denne mailen som jeg har fått, da, så står det meld deg ja. Det tror jeg det jeg skal gjøre med en gang. Meld meg av nå, live. Skomma eksklusiv. Meld deg av. Vil du ikke ha flere e-poster som dette fra ChatGPT? Meld deg av. I did it. Ja, nå avsluttet mitt abonnement på reply@emailopenai.com.
1: Wow. Det var et sterkt øyeblikk å få bivående.
3: Ja, tusen takk.
1: Men kan du sette meg opp på linken som jeg får i stedet for?
2: Det skal jeg fikse. Det ordner vi.
1: For jeg trenger egentlig litt,
2: trenger litt
1: bilder.

0: Origo med starten på slutten.
1: Hva du skal ha da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Sofie.
3: Mikkel.
0: Hva synes du om Netflix?
3: Vet dere hva? Jeg satt og så Bridgerton. Har dere sett den?
4: Ja.
3: Ja?
4: Som faen.
3: Ja, hva synes du?
4: It's back. Ja. Det tappte seg sesong 3. Sesong 3 suger. Boo, sesong 3. Sesong 4. Yeah.
3: Nei,
4: yeah.
3: Nei.
4: Yeah, Benedict all the way.
3: Fy søren, fordi jeg sitter og ser alt for mange episoder av den serien. De er så dratt ut at det er ikke måte på. Og sitter jeg sånn. Og så etter den tiende gangen jeg bryr meg ikke om å spoile en gang. Jeg sier det. Etter den tiende gangen hvor han liksom we can't be together.
0: Nei!
3: Så er jeg sånn, jeg hater den serien. Jeg sa det høyt mens jeg så på med vennene mine. Sånn, man sitter og venter. Og så er det sånn no, I can't. Og så er det sånn, oh my god, du har sagt det 50 ganger yeah. Hele serien.
4: That's the drama.
3: Og det er så dårlig. Og da fikk jeg også en sånn der, vet du hva, jeg tror jeg bare gidder ikke å se på Netflix mer. Fordi
4: boykotter du?
3: Ja.
4: Oi.
3: Etter jeg er ferdig med Harry Hole. Fordi den føler at jeg må bare se ferdig. Men skjønner dere hva jeg mener liksom, når jeg sier at det er bare satt inn i et mønster. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ser på Netflix. Fordi det er bare sånn en Netflix-standard som gjør at det gir, jeg føler ikke jeg føler noen ting av å se på. I hvert fall de som er lagd av Netflix. Skjønner du hva
4: jeg
3: mener?
4: Jeg skjønner hva du mener, spesielt når det kommer til sånn teenage rom-coms.
3: Ja.
4: Hvor mange ganger kan man lage samme versjon av Tall Girl?
3: Ja,
4: på en måte.
3: Det er akkurat det. Og de karakterene som spiller, jeg føler ikke de er skuespillere. Jeg føler de bare har satt seg inn i et mønster som er lagd av andre skuespillere før på Netflix.
4: Mm.
3: Altså akkurat samme oppskrift, samme historie, bare andre skuespillere. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ser på det.
0: Men er det Netflix sin feil, eller er det Bridgerton sin feil?
4: Er det et samfunnsproblem, kanskje?
0: Et samfunnssymptom?
4: Ja.
3: Ja. Det er jo det.
4: Er det et undergangstegn?
3: Det er jo at de ser at det får folk til å se på, og så det er sånn, vi lager sammen.
4: Ja. Ja, det er vel kanskje fordi, hvis vi skal gå veldig inn i det, at man er redd for liksom, å ta et standpunkt. At sånn, nei, det skal skjære seg i denne serien. Det gjør jo ikke Netflix. De er sånn, det skal være en liten hiccup som skal være det store problemet og skal være et svært klimaks. Og mellom der skal det knulles masse.
3: Men jeg skjønner ikke hvorfor. Eller er det bare fordi det tar mindre tid å lage det?
0: Ja.
3: Det må jo være det.
0: Jeg vet ikke, folk har jo forskjellige kunstneriske avgjørelser.
3: Det virker ikke som at de har det på Netflix.
0: Nei, jeg vet ikke. Når du snakker om Netflix, jeg har ikke sett en Netflix-serie på år og dag. Ja. Men det er fordi jeg har beef med Netflix, fordi de kommer ikke inn. Man blir jo logget ut på hver andre uke eller noe.
4: Ja, fordi du ikke vil betale, det er vel ikke problemet her.
3: Du ikke er en del av husholdningen.
0: Jeg er ikke en del av husholdningen.
4: Sier du at Egon ikke betaler nok?
0: Ja. Men det er ikke basert på Netflix.
3: Jeg får også den, du er ikke en del av husholdningen mer. Så er det sånn,
0: takk for den da.
3: Hello.
0: Det er akkurat samme som den ChatGPT-mailen.
4: Ja.
3: Hva er problemet?
4: Ja, det er vel

0: Der hørte du Klepto med Heisommer.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
0: Vi skal ha en aldri så liten lek her nå.
2: Yes. Det er litt lek på lille lørdag.
0: Det er jo lille lørdag, vi må jo kose oss litt. Vi må dra fram det gode gamle lekerepertoaret. Og Sofie og Amalie, hvem tenker jeg på nå?
3: Fotballspiller.
0: Nei, dere får, hvor mange spørsmål får dere?
2: Annet hvert i hvert fall. Fem spørsmål, fem spørsmål hver. Og skal vi komme frem til det sammen?
3: Ja, det skal vi.
0: Ok, ja, fotballspiller?
3: Ja.
0: Nei.
2: Okay. Det er jo litt dumt å si kjendis, for det er vel...
3: Ja, det er veldig subjektivt.
2: Ja, det er veldig... ok, jeg sier... jeg er så dårlig på den leken, hvorfor...
3: Det var din idé.
2: Pitcher jeg det? Ok, dere. Mann eller kvinne?
3: Ja.
2: Er det ja eller nei spørsmål? Mann?
0: Ja.
2: Okay. Mann? Typisk at du sier mann.
3: Fy... kommersielt kjent?
0: Kommersielt kjent?
3: Ja, altså at det gemene mennesket vet hvem det er. Ikke sånn nisjekjendis.
0: Ja, absolutt.
3: Ja, fint. Obama er først og fremst kjendis.
2: Obama! ok, da spør jeg om denne personen... Eller kanskje du burde egentlig si hvem det er til de som hører på? Og så gjør vi sånn.
3: Ok, ja. Da gjør du det.
0: Jeg tenker på... Nei, jeg har ikke sagt det. Jeg tenker på Napoleon. Ja.
3: Ok.
2: Ok, jeg tenkte det ble litt spennende.
0: Det ble gullet der da. Ja.
3: Ok, norsk?
0: Nei.
3: Ok.
2: Tysk?
0: Nei.
3: Amerikaner?
0: Nei.
3: Hæ?
0: Aldri.
2: Europa?
0: Ja.
2: Europa. Harry Hole? Nei, nå er vi...
3: Prince Harry?
0: Nei.
2: Ok, men ikke norsk. Da er det litt svært for meg
3: da, ja. Ja, for du kjenner bare til norsk folk.
0: Obama.
2: er denne personen med i noe TV?
0: Jeg kan gi et hint. Det er laget mye TV og, det er laget film om han.
2: Laget film om han?
0: Ja, og mye dokumentarer om han.
3: Han er ikke europeer.
2: Ja.
3: Ok, det er laget filmer om han. Han er europeer. Da går jeg jo rett i Storbritannia. Det skal jeg være helt ærlig om. Men det kan være feil. For det kan jo være noe annet.
2: Det kan jo være Sverige.
3: Det kan jo faktisk Danmark. Være det. Snakker de engelsk i landet?
0: Absolutt ikke.
3: Oi, pirrende.
2: Har filmen om han noe med å gjøre om det han har lagd?
3: Er det Albert Einstein?
0: Nei.
3: Nei.
2: Er ikke han tysk?
3: Jo.
2: Jeg spurte om tysk, men...
3: Åh, jeg faen. Helvete. Leve vedkommende?
0: Nei.
3: Ikke sant.
2: Dev, hvor mange år siden døde han?
0: 200-300 år.
3: Og er det sånn Harald Hårfagre? Nei. Men så var ikke Norge, jeg var en del av... er det Snorre? Snorre Puss. Fuck off. Nei, han islendingen som skrev ned alle de der historiene.
0: Nei, jeg sa at det var en person som var veldig godt kjent.
2: Ja. Veldig godt kjent 200-300 år siden.
0: Ja. Europeer.
3: Nei.
2: Kanskje ikke så lenge siden.
3: Han var øst. Var Hitler tysk eller østerriker?
2: Litt under 100 år.
3: Han var østerriker.
0: Men Hitler døde ikke for 200-300 år siden.
3: Nei, det er sant. Det er vel sant.
2: Men lagde han noe?
0: Ja, på en måte.
3: Eller var han, var han krigsforbryter?
0: Jeg vet ikke om han var krigsforbryter, men han var jo i hvert fall...
3: Han er kjip.
0: Ja, noen viser kjip, noen viser en helt.
3: Nei, Karl Marx.
0: Min helt, Karl Marx. Ja. Nei, ikke Karl Marx.
2: Ja. Ok, så han er ikke kunstner?
0: Nei.
3: ok, krigsforbryter, eller kjiping... Mulig.
0: Kanskje.
3: Ja.
2: Var han liksom gammel?
0: Ja, jeg tror han var helt vanlig.
3: Hva er det han heter? Han som har den lille hatten i Spania. han eller han, han hvis noen har sett
2: Pablo
0: Columbus?
3: Nei. Jeg håper å si Escobar, men det er ikke han. Han som er fra den der
2: Che Guevara.
0: Nei. Okay. Og Frankrike, folkens.
2: Frankrike.
3: Oh, ja, Napoleon. Ja. Napoleon var en sånn.
0: Yes.

0: ikke mer.
1: Det var Zakaris med Eg angri enki.
2: Jeg elsker deg. Fy faen, det der er så jævlig skam.
3: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
1: Det stemmer, det er skum av kultur. Det stemmer. Og det er fortsatt helt herlig å sitte her
4: i studio
1: med dere. Nydelig onsdagsmorgen, lille lørdag som vi alle kaller det. Og Sofie.
4: Ja, Mikkel.
1: Hvordan går det med økonomien din da? Det skal ikke,
4: wow, det var veldig...
1: Det er privat spørsmål.
4: Det er privat.
1: Det er privat,
4: altså. Det går ikke så greit.
1: Kan ikke snakke om det, altså. Så kan, du, kanskje du må få deg en jobb?
4: Ja. Jeg har jo litt diverse småjobber som jeg har snakket om her. Så nå søker... For jeg har litt sånn...
1: Du er litt freelance,
4: ikke? Jeg er litt sånn... You know, drar dit vinden drar meg. Skjønte dere? Så ja, jeg har fortalt til dere at jeg har drevet med litt ansiktsmaling. Gjør litt det i helgene. Så, men nå er jeg keen på å få meg en voksenjobb.
2: Deilig.
4: Ikke voksenjobb, men liksom bare en jobb egentlig. Så jeg skal på jobbintervju etterpå til bare egentlig servitør. Så det er ikke så big deal.
2: Så hyggelig.
4: Tipper jeg kommer til å få jobben, fordi man trenger alltid servitører.
2: Jeg elsket å være servitør.
1: Det brenner i bransjen.
4: Ja. Jeg har vært, ja det gjør det jeg
1: var, people are dying.
4: People are dying, ja. Jeg var, jeg har vært mye servitør på et sted som heter Ekbo.
1: Espen?
4: Det er den familien som meier det.
1: Ja, ah, det er det.
4: Jeg kult. Tror det er faren til Espen Ekbo.
1: Yes.
4: Så jeg serverte i konfirmasjonen til sønnen. Faktisk. Shut up. Ok, men ja, så jeg tenkte, kan vi ikke ha litt sånn rollespill?
2: Jo.
4: Ja. Være Sofie. Jeg kan godt være Sofie.
2: Yeah.
1: Det synes jeg passer bra. Yeah. Du er Sofie.
4: Klær det. Vil dere være sammen om å intervjue meg, så blir det sånn vanskelig. Litt sånn skummelt.
1: Ja.
4: Skal dere skape litt sånn skummelt rom?
2: Goodcop.
1: Ja. Du er hardcop. Jeg er goodcop. Hei Sofie, så hyggelig at du kom inn til oss i dag.
4: Hei.
1: Har du lyst på jobb eller?
4: Ja, veldig.
1: Selg meg denne pennen.
4: Ja.
1: Nei, det er et trolig spørsmål, okay, Sofie. Du skal jobbe i en restaurant, du skal ikke jobbe med finans på Wall Street.
4: Nei, det var godt å høre.
2: Det er veldig viktig at du er på tå hev da, ikke sant? Så hvorfor tok du ikke tak i den pennen og prøvde å selge den? Det synes jeg er veldig viktig å finne ut av.
4: Jeg er allergisk.
2: Du er allergisk mot penn? Penner? Eller plast? Eller hva?
4: Plast. Spesielt. Jeg liker det veldig bærekraftig, miljøvennlig. Yeah. Tenker at jeg kan bidra mye til det her.
2: Det er fint. Da er det derfor du har søkt på denne økologiske, veganske restauranten.
4: Det er det.
2: For jeg og Mikkel, vi brenner for det og at dyrvelferd og gjenbruk.
4: Brenner dyr.
2: Vi brenner dyr, blant annet. Det er derfor det lukter så godt her. Hvorfor har du søkt på denne jobben?
4: Nei, jeg søkte jo fordi jeg, akkurat nå så har jeg er ferdig med eksamener. Studert et årsstudium på Universitetet i Oslo. Så nå har jeg mye fritid og jeg er klar for å liksom bare jobbe så mye som mulig. Egentlig så mye dere har behov for og ønsker.
1: Har du noe relevant erfaring innenfor serveringsbransjen da?
4: Servering innen denne økologiske haven som dere driver. Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
4: Jeg har servert mye i konfirmasjoner, brylluper, you name it.
1: Hva har du servert?
4: Det har vært...
1: Håper ikke det er kjøtt?
4: Nei, det har også vært... Eller det har vært mye forskjellig, faktisk. Nå blir jeg litt nervøs, egentlig, men...
2: Spiser du kjøtt?
4: Nei.
2: Nei, bra. Bare sjekker.
4: Prøver å holde meg unna.
1: Greit å vite det, liksom.
4: Jeg liker bønner.
2: Du vet, det er veldig kreftfremkallende å spise kjøtt. Så vi er en kreftfri organisasjon her.
4: Ja, så jeg kan ikke ha kreft.
1: Vi er mot kreft.
2: Vi er veldig mot kreft.
1: Vi støtter ikke det.
2: Det er det standpunktet vi har tatt. Det er veldig fint at de som jobber for oss også tar det samme standpunktet. Så det er bare bra hvis du tenker litt over det.
1: Du skjønner det, Sofie, at hele poenget med denne restauranten er å ta et politisk standpunkt.
4: Ok.
1: Og sende ut et budskap. Og det er veldig viktig at du er med på det.
4: Yep.
1: Hvis ikke, så er ikke du rett person til å jobbe.
4: Ok, så hvilke krav har du da, utenom at jeg ikke må ha kreft?
1: Ja, du må være mot kreft, mot kjøtt, mot bomringer.
2: Ja.
1: Nei, for bomringer.
4: For bomringer.
2: Og så må du være pro-yoga.
4: Pro-yoga.
2: Ja, for vi har veldig mange yogier som kommer hit... Og de krever sin mann og kvinne.
4: Og det er jo helt fantastisk, fordi mitt mellomnavn er faktisk Jogi.
2: Ja, så spennende.
4: Så det var også en av grunnen til at jeg følte virkelig en sterk tilknytning da, til akkurat denne jobben.
2: Skjønner. Og hvis noen forteller deg for eksempel at du skal drikke juice resten av ditt liv, hvordan stiller du deg til akkurat det?
4: jeg stiller meg tvert imot kritisk til det, altså. Ja, jeg er for jus.
2: Ja, ok.
1: Åja, oh, ja, nå bytta du. Okay. Du sa du var mot jus.
4: Tvert imot.
2: Ikke sant? Det er jo litt ordspill.
4: Mm. Jeg liker å ordlegge meg litt spesielt, kanskje, som kan gi litt fargesprudlende hverdag.
1: Det er herlig. Her på restauranten så er vi glad i å bruke veldig avanserte ord som ikke vet hva det betyr, for å høre smart ut.
2: Helst.
1: Det er noe sånn som du kan begynne å gjøre.
4: Det kan jeg.
1: Hvis du får jobben, da, selvfølgelig. Det er et spørsmål om vurdering og alt det.
4: Ja. Oh, men herregud, det er jo helt fantastisk. Eller det var veldig hyggelig å møtes to så fine
2: yogier.
4: Yogier. Ja. På intervju, da. Jeg føler meg veldig velkommen. Ja.
2: Mm. Så bra, så bra.
4: Samme det, ja.
2: Alle er velkomne hos oss, vet du.
4: Ja.
2: Så lenge de er villige til å
4: offre seg selv.
2: Offre seg selv. Til Gud. Og sine verdier. Og våre verdier er jo tross alt de beste, ikke sant, Miguel?
1: Det stemmer. Hvis ikke, så hadde det ikke vært våre verdier.
2: Ja, helt riktig. Og kreft, det er aldri bra.
4: En sin. Ok, hva, får jeg jobben?
2: Nei.
4: Nei?
2: Nei, for det virket som om du hadde for mye personlighet til å være med i denne kulten.
4: Ja.
2: Ja, vi er veldig imot sånne ting.
4: Ja.
1: Og så var det liksom, jeg likte ikke at du sa at det var hyggelig å møte oss.
4: Nei, det ble jeg kanskje droppet.
1: Du burde si, beste tipset mitt, sånn helt oppriktig. Ja. På overhøyebytet du. Si, og hvis det går dårlig, så sier du, vet du hva, dette har vært helt jævlig. For da kan du liksom få, da tror jeg han skjønner, han eller hun, sjefen skjønner, ja, han her skjønner hva som foregår. Dette var helt jævlig.
4: Og ja, hvis det er dårlig.
1: Han vil ha på laget.
4: Hvis det er dårlig jobb, du.
1: Du har selvinsikt.
4: Ok. Ja. Kanskje ikke si jævlig.
1: Nei, dette var litt dumt.
2: Dette var ikke helt for meg.
4: Dette ble litt dumt, eller?

0: Det var en formiddagssang på formiddagen av Skov.
1: Simon.
0: Bam! Simon, kom deg vekk.
2: Fjerne.
3: Ok, jeg går nå.
0: Nei, vi, Simons motegjørne, er tilbake, og bedre enn noen gang.
2: Ja.
0: Fordi jeg har jo med meg to eksperter i studio.
2: Ja, riktig.
3: Ja, er rollespill igjen, eller?
0: Dette er ikke rollespill, dette er min personlige mening.
2: Ok.
0: At dere er så kule, dere, og kler dere så rått.
2: Dere er så kule, dere.
0: Jeg vil vite, hvordan kan jeg bli sånn?
2: Nei. Nei, jeg mener jo at svaret er å ikke følge trenden. Du må bare gå med det du liker å gå i.
3: Ja,
2: for med en gang du er komfortabel, så har du god stil. Ikke sant? Mm. Jo, men altså, selvtillit er jo key på en måte. Altså, hvis du ikke klær low-rise jeans, så trenger de faktisk ikke du å gå med low-rise jeans.
0: Men det er jo trendy.
3: Jeg snakket om det her i går. At det er sånn, det er så deilig å finne ut hva som man faktisk liker å gå med selv. Så er sånn, og det er jo også fint med trender da, at liksom man får utforske ulike ting som man kanskje ikke ville gjort før man gjorde det. Sånn, hva heter det, høye...
2: Heler?
3: Nei, bukser.
2: High waist.
3: Det var ikke min ting.
2: Nei.
3: Men low waist er min ting.
2: Da snakker vi.
3: Ja, og det er veldig deilig å finne ut hva man liker.
2: Ja.
3: Ja, føler seg komfortabel med.
2: Jeg er veldig pro at du skal prøve ting.
3: Ja.
2: Men du trenger ikke tvinge kroppen din inn i noe som ikke passer.
3: Mm.
2: Det er veldig imot.
3: Mm.
0: Ja, det er et godt tips faktisk.
2: Takk, jeg tror folk flest ikke tenker over det. Og det er derfor vi er på en sånn trendgreie som går i hundre og helvete. Fordi folk mangler identitet om dagen.
3: Mm.
0: Det er jeg helt enig.
3: Mm. Det er veldig interessant å se på. I vinter så la jeg merke til at alle på trikken hadde på seg svarte jakker. Det var helt sinnssykt. Jeg var sånn, hva skjer her?
0: Hva skjer Oslo?
3: Ja, det var men så var jeg så en teaterforestilling på mandag. Nei, på fredag.
2: Hvilken?
3: Melorisme, Nasjonalteatret på Torshov.
0: Torshov-gjengen.
3: Torshov-gjengen. Den var veldig fin. Det var med Tuva Syversen. Men en ting jeg la merke til var publikummet var sånn sykt sånn fint, fargerikt publikum med litt sånn eldre mennesker, eldre damer. Jeg var sånn, å, det her er my place to be. Det er helt fantastisk å se en gjeng med sånn fargerike mennesker.
2: Ja.
0: Men nå kommer du inn i et landskap hvor det er forskjellige typer folk, ikke sant? Som, de som drar på meliorisme-forestillingen.
3: Ja.
0: Det er ikke samme folk som tar trikken på jernbanen. Da tatt dere en lørdagsmorgen liksom.
3: Nei, det er jo ikke det. Men jeg tenkte også på at denne gjengen har jeg lyst til å henge med. Og da, klær har veldig mye å si på hvem man inntrykket du får av de som går med dem.
2: 100%.
0: Sånn som når du skal på jobbintervju. Da må du ha på deg riktig klær.
2: Jo, du ser kjempebra ut. Fordi du ser kjempekomfortabel ut.
3: Ok, bra. Og liksom helt ok.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn farger, men litt gult her. Litt gul genser.
2: Du snakker med et menneske som nesten bare går i svart.
3: Ja.
2: Og jeg synes, og jeg tror jeg snakker for flere i dette rommet, at svart er en veldig fin farge å gå i.
3: Ja.
2: Og så kan personligheten din være fargerik.
3: Ja.
0: Jeg er mer sånn, bare fortsett.
2: Ja, nei, jeg skulle bare si at
3: svart i kjæla.
2: Det handler jo om at man skal være komfortabel, og jeg er komfortabel i svart. Jeg liker den fargen. Jeg er ikke noen fan av farger på klær. Nei. Men det er fordi jeg synes det er litt overveldende. Så jeg er jo sammen med en mann som er oppdratt av en farge... Husker jeg ikke hva det heter, men hun er interiørdesigner med spesialitet i sånn de sjukeste fargene i hele verden.
0: Er det en greie?
2: Ja. Og jeg må jo legge meg ned når jeg har vært hjemme hos dem en periode. Fordi det er så overveldende for mine sanser.
3: Ja.
2: Og jeg er jo det eneste svarte i det hjemmet deres.
3: Ja. Det kan være
0: klesmessig.
3: Det sorte får. Det kan føles litt sånn mye å gå med farger av og til.
2: Ja.
3: Men det er også sånn, igjen, hvis det ikke føles komfortabelt. Hvis man går med en sånn, jeg kjøpte en veldig rød bukse. Jeg har aldri gått med den. Jeg skjønner ikke, den satt veldig bra.
0: Men har du seilt over Atlanteren da? Hvis ikke så kan du ikke gå med rød bukse.
3: Kan jeg ikke det?
0: Nei.
3: Nei.
0: Det er regler, sorry.
3: Sykt irriterende.
0: I don't make the rules.
3: Nei, men jeg synes i hvert fall at vi skal begynne å gå mer med farger som er komfortable.
2: Ja.
3: De kan være litt sånn duse.
2: Ja, fordi...

0: Det var Fløy med Faen meg tilbake, og vi er Faen meg tilbake.
1: La la la la, Nova.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Skomakultur er ferdig for i dag.
2: Nei, det er ferdig. Vi er ferdig for i dag. Men vi er tilbake i morgen.
0: Det er det som er så deilig med skomakultur, at det går hver dag. Så du kan sitte og høre på det hver dag. Og i tillegg til det, så kan du høre på det på podd også. Du kan bare... Du kan høre på skomakultur hvert sekund hele døgnet resten av livet ditt.
3: Jeg tror backloggen til skoma er såpass lang at du kan faktisk fylle hvert eneste minutt av et helt år med skoma.
0: Det så er gjør jo det. Drømmen da.
3: Ja.
0: Det tenker jeg det er mitt mål for 2028.
3: Ja,
0: nyttårsforsett.
3: Du trenger 2027 for å...
0: Jeg skal slappe helt av. 2027 skal jeg slappe helt av.
3: Ja, skjønner.
0: Og takk til dere, folkene. Det var veldig hyggelig. Og Sofie, som alltid.
4: Ja.
0: Så bra på skomakultur. Det er du alltid. Flott. Og Amalie, som kom inn og steppa inn. Dette var helt nydelig. Du har vært veldig flink. Og Malin, på teknikk, selvfølgelig.
4: Ja.
0: Legende. Takk for alt.
4: Takk for i dag. Takk for alt.
0: Og vi ses kanskje senere. Vi får se.
4: Ha det.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, sur.
3: Jeg leser med øra.
4: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
5: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
6: Jeg lytter den der for 20 pulet, det har ikke venner.
7: Nei, yeah. Ja.
8: Radio Nova.
5: Tekstbehandlingsprogrammet.
9: Mr. Handley.
10: Dikt. Film.
3: Det ender med oss.
4: Stå på de beina du har.
5: Radio Novas litteraturmagasin.
1: Radioteatret.
4: Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
5: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11 på Radio Nova.
1: God morgen. Ja, det stemmer. Det er onsdag. Klokka er 10. Dette er herrens år 2026. Og du hører på tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Jeg heter Oskar, og med meg i studio så har jeg
2: Karen
1: og
11: Ingebrigt.
1: Hyggelig. Hvordan har dere det i dag?
11: Bra.
2: Jeg er litt pjusk, og jeg gleder meg til å få hosteanfall på radio på lufta. Det blir kjempedeilig for alle involverte.
1: Jeg gleder meg. Hvordan går det med deg, Ingebrigt?
11: Nei, det går bra. Jeg satt oppe sent i går, for jeg måtte passe på at for å fikse noen greier på at det var feil font på masteroppgaven min. Jeg måtte fikse det, så jeg satt oppe til klokka halv ett.
1: Og så på font?
11: Ja, og fikset på font. Men den ser bra ut nå. Så bare gled dere til vi skal snakke om oppgaven min på radio.
1: Masterbehandlingsprogrammet.
2: Masterbehandlingsprogrammet.
11: Det er det med det.
2: Dritnice.
11: Ja.

0: Der hørte du først Fjøl med Faen meg tilbake. Så hørte du Mats Wawa med Torsk og sei fra brygga.
1: Vi er fremdeles 6-minutter-programmet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Ja. Hva har vi lært i dag, da?
2: Nei, si det. Ingebrigt, hva har vi lært i dag?
3: Vi har lært fransk litteratur. Hør på tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11, egentlig, kanskje?
2: Kanskje det.
3: Kanskje det.
2: Hvis du vil høre mer sex og sånn, så kan du høre det på Spotify.
3: Ja, du kan høre, den sekvensen så mye du vil.
0: Det er masse smøtt på Spotify.
3: Det er bare å gå inn, og så kan du høre det, og så kan du spole tilbake når du er ferdig.
0: Og så hører du en gang til.
3: Og så hører du en gang til. Ja, det er egentlig det. Takk for oss.
2: Takk for oss.
3: God
2: for
3: onsdag oss. Videre.
2: Ha det bra.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet. Her på Radio Nova. Takk for oss.

0: Der hørte du Hadi med Dum Flex.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
0: Jeg er jo oppvokst på Grünerløkka, så jeg har jo alltid hatt et sånn livslangt forhold til loppemarked. Både på skoler og i Birkelunden, som sikkert alle Løkka-hipsterne vet hva er. Og Vestkanttorget og rundt om i Oslo egentlig har alltid syntes at det er en utrolig koselig ting. Er det, Lene, hva forbinder du med loppemarked?
4: Du, jeg er en god gammeldags IFO. Så mitt forhold til loppemarked er ganske begrenset. Det var liksom noe jeg oppdaget når jeg flyttet til Oslo. For Kabriola, 4 år siden. Men nå er jeg ville kalt meg selv en loppemarked-ekspert, en loppemarked-guru, en loppemarked-gud.
0: Oi, oi, oi.
4: Som jeg er kjent som på gata.
0: Det er veldig tøft å si, da, selv har jeg erklært loppemarked-ekspert. Jeg føler meg liksom bæret.
4: Man må gå hardt ut og heller trekke seg tilbake etterpå.
0: Ikke sant, ja. Hva med deg, Johanna?
5: Altså, nå er jeg som Lene en god gammeldags IFO. Og jeg er jo fra bygda, og der er det jo ganske begrenset hvor mange loppemarked som finnes. Det er jo som regel egentlig bare på den skolen du selv gikk på. Så jeg har jo liksom det forholdet jeg har til loppemarked er den ene gangen i året det var loppemarked på min barneskole, og det er jo ekstremt koselig, men etter at jeg også flyttet inn til Oslo for nå 2 år siden, så merker jeg jo liksom at det er så mye mer vanligere med loppemarked, både når det er loppemarkedsesong, men også bare generelt at det er vintage markets overalt, generelt litt hele tiden. Så jeg glemmer litt at det er på en måte en egen sesong for loppemarked, for jeg føler at det ofte er litt åpent i Oslo hele tiden, egentlig.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
5: Men det er sånn jeg har tolket det ettersom jeg ikke er så vant med at det er så mye markeder rundt der jeg kom fra, egentlig. Men jeg er jo blitt veldig glad i loppemarked, og mine beste minner fra barneskolen er jo når det var loppemarkedsesong. Det var jo veldig gøy.
0: Det er jo, altså man blir veldig vant til å ha markeder og loppemarkeder nesten hele tiden, men det er jo noe helt spesielt med loppemarkedsesongen. Og man drar rundt på skoler, og det er masse kids som løper rundt. Og jeg husker jeg var på et loppemarked i fjor, og rett før det åpnet så sto han fyren der og var sånn: «Det er ikke lov å prute med barna!»
5: Nei.
0: Og jeg gjorde det uansett, altså.
5: Ja, du gjorde det.
4: Oi, du er en av deg.
0: Det er kanskje litt uetisk, men ikke helt sånn, spør ikke 5 kroner for liksom en ting til 200 kroner, da.
5: Det spørs, hva er det du pruta på, da?
0: Det var en lampe, men den var ødelagt.
5: Ja.
4: Ok.
0: Ja, så jeg føler at det er jo ofte kan være greit å gå til barna, hvis man føler at det er etisk forsvarlig, selvfølgelig. Ja. Eller være litt mannsjovinistisk og gå til kvinne i elektroavdelingen og mennene når man er på kunst og sånne ting. Ja. Da får man ofte en bedre pris.
4: Ikke sant? Du går inn på loppemarked og blir liksom FRP-er. Det er helt utrolig. Du går inn
0: bare
4: til sånn
0: inne.
4: Med America First, med Make America Great Again Caps og hele pakka.
0: Ja, man må liksom ha en strategi da, tenker jeg.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det er en taktikk.
5: Men jeg føler at loppemarkeder har sine egne pruteregler, på en måte. Sånn, du kan ikke prute på barn, blant annet. Eller du kan ikke prute på ting som allerede er for billig, men ting som kanskje er opp i verdi, og som faktisk koster veldig mye, for loppemarkedet skal jo være billig. Så hvis du finner noe til over 1000 kroner, det er da du kan prute. Jeg tror at det finnes sånne typer regler.
4: Ja, det tror jeg.
5: Ja.
4: Jeg synes det er litt goofy å liksom, hvis du har en potte til 20 kroner, og være sånn, ja, men kan jeg få den for 15? Altså,
5: det er sånn,
4: take the all.
5: Ja, det er nettopp det. Hvorfor skal du prute på det? Så jeg tror kanskje hvis man når opp til en viss pris, da er det lov til å prute. Og hva synes dere er en grei pris da?
4: 200 kroner.
5: 200 kroner?
0: Ja, det kommer jo, for meg så kommer det veldig an på liksom tingen.
5: Ja.
0: Eller sånn, hvis den er ødelagt, eller hvis det er på en måte ting å fikse. Jeg gjør jo liksom det når jeg er på Fretex. Hvis jeg ser det er en flekk der, men jeg vet sånn, jeg får den vekk med Vanish. Og så er jeg sånn, nå skal jeg bruke det til min fordel.
5: Ja.
0: Så har ikke prisen så mye å si. Men altså, jeg kan legge meg på 200 kroner jeg også. Det er liksom å prute på noe som er 50 kroner. Liksom.
5: Ja, det er litt sånn, sorry, men da er du faktisk litt gjerrig.
0: Ja, det er akkurat det.
5: Hvor mye prutet du på den lampa?
0: Jeg lurer på om jeg fikk prutet den fra 300 til 180.
5: Ja, men ok, det er greit. Det er greit. Det er veldig mye også.
0: Ja, men altså, på godt og vondt så har ikke barn så mye forhold til penger.
5: Nei,
0: så hvis de sier 300, kan jeg si, ja, hva med 190? Ok, 180. Og så har du en deal.
5: Ja, men det er greit.
0: Ja.

0: Det var Going to Japan av Harajan.
1: Lytt til sorgen fri, da blir vi blid. Er søndag, blir det bra. På Radio Nova, 5-7.
0: Altså, karakterer på loppis. Det skal vi litt innom nå. Ja. Vi har jo, det finnes jo disse kvinner på 50-60-70 år som altså knuffer og dytter og drar med seg svære bagger og er helt hensynsløse. Men finnes det andre folk også, Johanna?
2: Ja, jeg vil påstå at det finnes gutt 11, som egentlig bare er der for vaflene. Han kommer inn sånn her. Hei gutta, nå, drit i de dukkene der borte, og drit i de klærne, nå skal vi, og jeg vil ha jordbærsyltetøyet før det går tomt, og så har de kakao bort på hjørnet, det må vi fikse, kom an gutta boys! Det er sånn Peder på 11 år.
0: Ja. Peder
2: fra
0: 11.
2: Nordstrand.
0: Ja. Fra Nordstrand.
3: Ja.
2: Har du en karakter i minne, Lene?
3: Ja, du, jeg har lyst til å shout out The Boyfriend.
2: The Boyfriend.
3: Han er som en god hund, ja. Som en liten bisje, som går etter dama si. Han bærer en Mayumeko bag, har den crossbody, den er rosa, blomster. Han heter Paul, og han er litt sånn kul, baggy jeans og caps. Og når du spør han, ja, hva er det du ser etter på loppemarkedet da? Så sier han, nei, hadde vel vært kult å finne noen jeans eller? Men han ser aldri opp i jeansa.
2: Nei.
3: Han bare står der som en sånn bodyguard for dine lille jenter han datet.
2: Ja, men det er også en veldig fin karakter.
0: Mm. Og bare på en måte lag på lag med bare masse klær.
3: Ja, ja.
0: Bare pakkesel.
3: Mm. Hun står for en speil og er sånn, jeg skal bare prøve på noen ting. Og han er sånn, ok. Han blir liksom en sånn mannequin som bare får på seg masse klær som hun ikke vil ha.
2: Mm.
3: Det er helt nydelig.
2: Det er fantastisk.
0: Jeg har en visjon om en av de som jobber på loppmarked, og det er sånn stressa pappa, 45.
2: Mm.
0: Som løper rundt, har gul vest, litt sånn svett i håret, litt stressa, har liksom en leke i ene hånda, og en sånn pengepung i den andre. Og liksom, hvor skal jeg stå? Hvor skal jeg gå hen? Og så kommer det sikkert en dame der bort og er sånn, du, Erik, du skal i TV-avdelingen.
2: Ja.
0: Så sier han, ok.
2: Ja, men ekte. Det er fordi at da har vi også den som har kontrollen, ja, over loppmarkedet. Ok, da tar vi for eksempel, ja, Steffen, du har idrettsavdelingen. Der har vi alle fotballene, alle skjeglene, alle vestene. Og Berit, du tar alle lekesakene. Mange barn kommer til å prøve å stjele. Pass på at ingen stjeler. Og så, Britt, du har vaffelsesjonen der borte. Pass på at ingen unger tar saft uten å spørre. De kan få to gratis saft, men den tredje må de betale 5 kroner for. Er det forstått? Det er sånn Helene 50 som har kontroll.
0: Hun styrer loppemarkedet med en jernhånd.
2: Oi, ja. Den dama, hun har kontroll.
3: Mm.

0: Der hørte du Bare folk med Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Og det er nettopp poesi du skal få høre her. Vi har alle valgt oss ut et ord i forbindelse med loppemarked som vi har et forhold til, og så har vi skrevet noen strofer om det. Er det noen som melder seg til å starte poesien?
2: Jeg kan begynne, jeg. Jeg har da valgt noe som jeg elsker veldig mye, og det er keramikk. Så jeg tenker bare, nå skal jeg gå inn og bli zen, så bare begynner jeg nå. Ute eller inne, det er ting jeg skal finne. Vinne over alle andre. Noe fint, noe eget. Laget med hender, all kjærligheten jeg kjenner. I keramikk, strikk, drikk og sedmusikk. Alt det som ikke betyr en dritt for meg. Jeg vil ha en vase. Vase i dette stressende Freddy Kalase. En kopp før det stopper helt opp. Et krus før alle mine drømmer går i grus. Et fat hvor jeg kan legge min fruktsalat. Noe ekte. Noe som vekte et kall i meg til å komme hit i dag på loppemarked. Så jeg setter meg på trikken på leting etter all keramikken.
3: Wow.
0: Nydelig.
3: Takk.
0: Nydelig, nydelig.
3: Det var helt amazing.
2: Det var det. Takk.
0: Jeg har valgt meg ordet lampe.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg føler det har kommet ganske godt ut at jeg er en lampeentusiast.
2: Ja.
0: Så da bare begynner jeg. Plugg i kontakten og la fortiden lyse. Det kan godt hende at du må myse. Støvete skjermer selges nå på loppis. Lamper som for flere år siden var poppis. En bryter som har kjent flere fingre enn navn. Litt som din mamma, husker du hennes favn? Lampene husker bedre enn oss. Elektriske spor fra svunnen tid. Lenge før Norges Else Kåss. Vi kjøper den billig med ledninger som er revet av og knuste lyspærer. Men det er disse lampene som minnene bærer. Så tenn en loppislampe, la den lyse litt, la den stå skjevt og la den summe fritt. For en gammel lampe gir mer enn bare glød. Den vil være der for deg, helt til du er død.
2: Fantastisk.
3: Åh, det er så nydelig. Mektig.
2: Ja, det er veldig mektig.
3: Det var helt nydelig. Min kategori er jo kjøkkenutstyr. Og jeg skal fokusere på ett kjøkkenutstyr. Prøve å spotte hvilket det er.
2: Ja.
3: Det er også litt skummelt, for jeg har skrevet på bokmål og jeg snakker dialekt, så vi får se om dette funker. But get ready. Stekespade, oh stekespade. Hvor mange har stekt med deg? Hvor mange har lekt med deg? Hvor mange egg har du flippet? Hvor mange ganger har du blitt skamklippet? Å, kjære stekespade, jeg ser deg for den du er. Alt liv du har igjen. Den gode prisen på ditt kinn. Din tidligere eier har forlatt deg. Ene og alene. Helt alene på denne scene. Sammen med pastamaskinen som ble brukt en gang. Med iskremaskinen som har sunget sin siste sang. O, stekespade, bli med meg hjem. Jeg skal gi deg en stor klem. Behandle deg bedre enn noe ons. Og navn i deg med navnet Mons. Vaske deg for hånd med toppkvalitet salo. Å Gud, du skal bli den fineste stekespade i hele Oslo.
0: Deilig.
2: Jeg regner med at det var en stekespade.
3: Ja, en liten stekespade, altså.
2: Ja, det var en liten
3: stekespade. Men Mons?
2: Mons, det er jo kjæresten til Alma, så det er veldig hyggelig.
0: Jeg føler meg truffet. Han er heldigvis ikke en stekespade.
3: Ja. Er sant?
0: Eller en orm.
3: Oh, ja.
0: Han er mann, heldigvis.
2: Han er et ekte individ, altså.
0: Det er det jeg sier til de rundt meg, i hvert fall.
2: Ja.

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Åh, god morgen. Gratulerer, kjære lytter. Du har gjort det beste valget du noen gang har gjort. Du har skrudd på Radio Nova klokka 9 på morgenen, og da hører du selvfølgelig på Skumma Kultur. Det er jo rett og slett en herlig dag i dag. Sola skinner, og jeg er så glad. Det er fordi jeg treffer deg i dag. Det er jukkelått. Jeg har med meg to damer i studio her, Sofie og Amalie. Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Det er insane å melde at du hører på jukkelåt og så si at det er to damer i studio. Det er veldig interessant med den energien.
2: Vi er bare to fulle menn. Det er det vi er.
4: Aha.
2: Neida, det er vi ikke. Vi skal snakke litt om kultur i dag, som vi alltid gjør her på Skumma Kultur. Bare heng med. Vi skal bare spille en låt først, så kommer vi tilbake.

0: Det er Skummakultur.
1: Ja, det er Skummakultur. Og vi, god morgen, folkens.
2: God morgen.
1: God morgen, Sofie. God morgen, Amalie.
2: God morgen.
1: Fra frokost.
3: Det er meg.
1: Du kom inn her og redda oss i dag.
3: Jeg gjorde det.
1: Det var bare meg og Sofie. Og alle som hører på Skummakultur vet at vi er litt kjedelige når det bare er oss to.
3: Ja, kjempedritt.
1: Så det var bra at du kom.
2: Ja. Ja, jeg er glad jeg kunne hjelpe. Jeg har varmet opp med 2 timer sending, jeg, så let's go.
1: Merker energien.
2: Yep.
1: Hva, du fortalte at du har fått en mail.
2: Ja, jeg har blitt utsatt for et overgrep. Det er jo egentlig mer det jeg har lyst til å si.
1: Ja.
2: ChatGPT har da sendt meg en mail. The next era of image creation is here. From natural photo edits to bold new styles. ChatGPT Images 2.0 makes it easier to turn an idea into something worth sharing.
3: Er det lov å sende
2: det? Er det lov?
1: Jeg fikk fryktelig lyst til å generere bilder igjen.
2: Er det en ting jeg har lyst til? Så har du genereret noen fucking bilder. Nei, jeg får lyst til å skaffe meg digitalkamera og slette mailen min. Jeg får lyst til å brenne telefonen min. Jeg blir jo rasende.
1: Men hvorfor står det på nyhetsbrevet til ChatGPT?
2: Jeg gjør visst det. Så jeg har jo åpenbart brukt ChatGPT. Jeg exposer meg selv.
1: Jo, men det har vel alle i hele verden nå, på dette punktet her, tenker jeg.
2: Jeg vet akkurat hva det var jeg brukte til å lage en disposisjon til en eksamen.
3: Ja, men det...
1: Genialt.
3: Ja, går greit. Det går
1: men
3: helt
1: det er sånne ut. Mails de burde sende ut, ikke sånn generate IDs.
2: Ja, for
1: det. Vil du ha en A på eksamen? Bruk meg.
2: Ja, da hadde jeg sagt done.
3: Jeg har fått også, men den er på norsk. Så det kan være at vi har litt forskjellige innstillinger, jeg vet ikke. Dette er vår siste e-post.
1: Ever?
3: Etter dette vil du gå tilbake til å bytte mellom verktøy, kaste bort timer og jobbe saktere enn du kunne ha gjort. Ikke fordi Use AI ikke er verdt det, men fordi du aldri tok steget. Din siste sjanse til å endre på det er nå. Ingen flere e-poster etter denne Use AI-teamet.
1: Dette var litt sånn gaslighting.
3: Det var helt sinnssykt.
2: Etosen her er jo helt, det går ikke an.
3: Nei. Lurer på om de har brukt noe. Tror dere de har brukt
2: ChatGPT for å,
3: for å lage de?
2: 100.
3: Ja.
1: Men forsvinner e-post med ChatGPT? Hvorfor forsvinner e-post?
2: Ja, jeg skjønte ikke helt.
1: Får du bare alt koblet inn i hodet så kontinuerlig liksom?
3: Etter det her så er jeg ChatGPT. Det står bare sånn, lagre kontoen min. Kanskje det er fordi...
2: Åja, fordi kontoen din kanskje skulle bli slettet.
3: Kanskje det?
2: Ja.
1: Åja, fordi du tok ikke steget. Nei. Jeg.
2: Er du villig til å ta steget?
3: Til å...
2: Jeg vet ikke, jeg beholder kontoen din. Jeg er villig, fordi her har jeg øverst på denne mailen som jeg har fått, da, så står det meld deg Det tror jeg det jeg skal gjøre med en gang. Meld meg av nå. Live. Skomma eksklusiv. Meld deg av. Vil du ikke ha flere e-poster det, som dette fra ChatGPT? Meld av. I did it. Ja, nå avsluttet mitt abonnement på reply@emailopenai.com.
1: Wow. Det var sterkt øyeblikk å få bivående.
3: Ja, tusen takk.
1: Men kan du sette meg opp på linken sånn jeg får
2: det
1: i stedet for?
2: Det skal jeg fikse. Det ordner vi.
1: For jeg trenger egentlig litt,
2: trenger litt.
1: Bilder.

0: Origo med starten på slutten.
1: Hva du skal ha da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
3: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
2: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Sofie.
4: Mikkel.
0: Hva synes du om Netflix?
4: Vet dere hva? Jeg satt og så Bridgerton. Har du sett den?
5: Ja.
4: Ja?
5: Som faen.
4: Ja, hva synes du?
5: It's back. Ja. Det tappte seg sesong 3. Sesong 3 suger. Boo, sesong 3. Sesong 4. Yeah.
4: Nei,
5: yeah.
4: Nei.
5: Yeah, Benedict all the way.
4: Fy søren, fordi jeg sitter og ser alt for mange episoder av den serien. De så dratt ut at det ikke måte på. Og så sitter jeg sånn. Og så etter den tiende gangen, jeg bryr meg ikke om å spoile en gang. Jeg sier det. Etter den tiende gangen hvor han liksom, we can't be together.
0: Nei!
4: Så jeg sånn, og jeg hater den serien. Jeg sa det høyt mens jeg så på med vennene mine. Sånn, man sitter og venter, og så det sånn, no, I can't. Og så det sånn, oh my god, du har sagt det 50 ganger. Ja. Hele serien.
5: That's the drama.
4: Og det så dårlig. Og da fikk jeg også en sånn der, vet du hva, jeg tror jeg bare gidder ikke å se på Netflix mer, fordi
5: boykotter du?
4: Ja.
5: Oi.
4: Etter jeg ferdig med Harry Hole. Fordi den føler at jeg må bare se ferdig. Men skjønner dere hva jeg mener da, liksom, når jeg sier at det bare satt inn i et mønster? Jeg skjønner ikke hvorfor vi ser på Netflix, fordi det bare sånn en Netflix-standard som gjør at det gir, jeg føler ikke jeg føler noen ting av å se på. I hvert fall de som lagd av Netflix. Skjønner du hva du mener?
5: Jeg skjønner hva du mener, spesielt når det kommer til sånn teenage rom-coms.
4: Ja.
5: Hvor mange ganger kan man lage samme versjon av Tall Girl?
4: Ja, på en måte. Det akkurat det. Og de karakterene som spiller, jeg føler ikke de skuespillere. Jeg føler de bare har satt seg inn i et mønster som lagd av andre skuespillere før på Netflix.
5: Mm.
4: Altså akkurat samme oppskrift, samme historie, bare andre skuespillere. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ser på det.
0: Men det Netflix sin feil, eller det Bridgerton sin feil?
5: Er det et samfunnsproblem, kanskje?
0: Et samfunnssymptom?
5: Ja.
4: Det er jo det.
5: Er det et undergangstegn?
4: Det er jo at de ser at det får folk til å se på, og så det liksom, vi lager sammen.
5: Ja. Ja, det vel kanskje fordi, hvis vi skal gå veldig inn i det, at man redd for liksom, å ta et standpunkt. At sånn, nei, det skal skjære seg i denne serien. Det ja. Gjør jo ikke Netflix. De sånn, det skal være en liten hiccup,
4: ja.
5: Som skal være det store problemet, og skal være et svært klimaks. Ja. Og mellom der skal det knulles masse.
4: Men jeg skjønner ikke hvorfor. Eller det bare fordi det tar mindre tid å lage det?
0: Ja.
4: Det må jo være det.
0: Jeg vet ikke. Folk har jo forskjellige kunstneriske avgjørelser.
4: Det virker ikke som at de har det på Netflix.
0: Nei, jeg vet ikke. Når du snakker om Netflix, jeg har ikke sett en Netflix-serie på år og dag. Ja. Men det fordi jeg har beef med Netflix, fordi de kommer ikke inn. Man blir jo logget ut på hver andre uke eller noe.
5: Ja, fordi du ikke vil betale, er vel egentlig problemet her.
4: Du ikke en del av husholdningen.
0: Jeg ikke en del av husholdningen.
5: Sier du at Egon ikke betaler nok?
0: Ja. Men det er ikke basert på Netflix.
4: Du er ikke en del av husholdningen mer. Så jeg sånn,
0: takk for den da.
4: Hello.
0: Det akkurat samme som den ChatGPT-mailen.
5: Ja.
0: Hva
4: er problemet?
5: Ja, det vel kontrollbehov da, og så det jo økonomi. Ikke sant? Vi skal gå inn i det her.
4: Det jo økonomi.
5: At sex selger, men sex dreper også.
0: Oi.
5: Det dreper kunst.
4: Oi.
5: Ja. Jeg lurer på om jeg har tatt et veldig brutalt standpunkt i dette livet, og det er at jeg synes at vi for kåte. Sosialt. Vi for horny on main. Som noen ville sagt.
0: Hva sa du? Horny on main?
5: Horny on main, ikke sant? Det når du på main feeden, og så du liksom i kommentarfeltet til Sabrina Carpenter, og så du sånn sprute-emoji, liksom. Det blir for mye. Mikkel, du skal ikke drive og kommentere sånne ting.
0: Jeg gjorde det en gang,
5: du gjorde det fra privatkontoen.
0: En gang.
5: En gang, og det ble exposed. Men jeg tror kåtskapen har drept mye av kunst.
4: Ja.
5: Vær så god.
4: Er det moralen her?
5: Ja, jeg tenker at vi skal bli mer konservative. Hva tenker dere faktisk? Få på dere klær da.
0: Ja, faktisk.
5: Mikkel, ta på deg klær. Nå!
0: Drittlei av å måtte kle meg opp helt, ja. Men jeg er enig i det du sa, Amalie, at du var en HBO-jente.
5: Ja, jeg en HBO-jente.
0: Og HBO mye bedre.
4: Jeg har ikke HBO.
0: Men hva best, HBO Nordic eller HBO Max?
5: Oi, oi, oi, oi, oi.
4: Hva forskjell?
0: Det er to helt forskjellige ting, Sofie.
4: Og er det to helt forskjellige ting? Ja,
0: det er bare gamle navn. Oh. Ja. Men HBO er bra, eller?
5: HBO er jævlig bra. Mm. Det er når jeg hører den, dun, da vet jeg at det er bra.
0: Da snakker vi kåtskap.
4: Er ikke det samme på Netflix? Der, dun,
5: dun. Jo, men Netflix, da er det, det er ikke ordentlig kåtskap. Du vil ha Sex and City. Når du hører dun, dun, og så kommer din, din, din, din,
4: din, din, din, din, din, din, din, din, din,
0: din, din, din, din,
5: din, din, ja, det er det.
0: Du
5: er
0: Netflix. Du er Netflix-kjente.
5: Exposed.

0: Der hørte du Klepto med Heisommer.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
0: Vi skal ha en aldri så liten lek her nå.
2: Yes. Det gir litt lek på lille lørdag.
0: Det er jo lille lørdag, vi må jo kose oss litt. Vi må dra fram det gode gamle lekerepertoaret. Og Sofie og Amalie, hvem tenker jeg på nå?
3: Fotballspiller.
0: Nei, dere får, hvor mange spørsmål får dere?
2: Annet hvert i hvert fall. Fem spørsmål hver. Og så skal vi komme frem til det sammen.
3: Ja, det skal vi.
0: Ok, ja, fotballspiller?
3: Ja.
0: Nei.
2: Det er jo litt dumt å si kjendis, for det er vel...
3: Ja, det er veldig subjektivt.
2: Ja, det er vel det. Ok, jeg sier... jeg er så dårlig på den leken, hvorfor...
3: Det var din idé.
2: Pitcher jeg det? Ok, dere. Mann eller kvinne?
3: Ja.
2: Er det ja eller nei spørsmål? Mann?
0: Ja.
2: Okay. Mann? Typisk at du sier mann.
3: Fy! kommersielt kjent?
0: Kommersielt kjent.
3: Ja, altså at det gemene mennesket vet hvem det er. Ikke sånn nisjekjendis.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
3: Ja, fint. Obama er først.
2: Obama. Ok. Da spør jeg om denne personen. Eller kanskje du burde egentlig si hvem det er til de som hører på. Og så gjør vi sånn.
3: Ok, ja. Da gjør du det.
0: Jeg... tenker på... Nei, jeg har ikke sagt det! Jeg tenker på Napoleon. Ja.
3: Ok.
2: Ok, bare tenkte jeg ble
0: litt... Det er bare gullet der, da. Ja.
3: Ok, norsk?
0: Nei.
3: Ok.
2: Tysk?
0: Nei.
3: Amerikaner?
0: Nei.
3: Hæ?
0: Aldri.
2: Europa?
0: Ja.
2: Europa. Harry Hole? Nei, nå er vi...
3: Prince Harry?
0: Nei.
2: Ok, men ikke norsk. Da er det litt svært for meg.
3: Da, ja. Ja, for du kjenner bare til norsk blod. Ja.
0: Obama.
2: er denne personen med i noe TV?
0: Jeg kan gi et hint. Det er laget mye TV. Og, det er laget film om han.
2: Laget film om han?
0: Ja, og mye dokumentarer om han.
3: Han er ikke europeer.
2: Ja. Det var finlig.
3: Ok, det er laget filmer om han. Han er europeer. Da går jeg jo rett i Storbritannia. Det skal jeg være helt ærlig om. Men det kan være feil. For det kan jo være noe annet.
2: Det kan jo være Sverige.
3: Det kan jo faktisk være det. Snakker de engelsk i landet?
0: Absolutt ikke.
3: Oi, pirrende.
2: Har filmen om han noe med å gjøre om det han har lagd?
3: Er det Albert Einstein?
0: Nei.
3: Nei.
2: Er ikke han tysk?
3: Jo.
2: Jeg spurte om tysk, men...
3: Åh, gjør du? Faen. Helvete. Lever vedkommende?
0: Nei.
3: Ikke sant.
2: Dev, hvor mange år siden døde han?
0: 200-300 år.
3: Og er det sånn Harald Hårfagre? Nei. Men så var ikke Norge, jeg var en del av... er det Snorre? Snorre Puss. Ja, Snorre Puss. Fuck off. Nei, han islendingen som skrev ned alle de der historiene.
0: Nei, jeg sa at det var en person som var veldig godt kjent.
2: Ja. Veldig godt kjent 200-300 år siden.
0: Ja. Europeer.
3: Nei.
2: Kanskje ikke så lenge siden.
3: Han var øst. Var Hitler tysk eller østerriker?
2: Litt under 100 år.
3: Han var østerriker.
0: Men Hitler døde ikke for 200-300 år siden.
3: Nei, det er sant. Det er vel sant?
2: Men lagde han noe?
0: Ja, på en måte.
3: Eller bare, var han krigsforbryter?
0: Jeg vet ikke om han var krigsforbryter, men han var jo i hvert fall...
3: Han er kjip.
0: Ja, ja, noen vil si kjip, noen vil si en helt.
3: Nei, Karl Marx.
0: Min helt, Karl Marx. Nei, ikke Karl Marx.
2: Ja. Ok, så han er ikke kunstner?
0: Nei.
3: ok, krigsforbryter, eller kjiping... Mulig.
0: Kanskje.
3: Ja.
2: Han var han

0: mer!
1: Det var Sakaris med Eg angri enki.
2: Jeg elsker deg.
3: Fy faen, det der er så jævlig skam.
2: Nei, det er skum av kultur.
3: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
1: Det stemmer, det er skum av kultur. Det stemmer. Og det er fortsatt helt herlig å sitte her
4: i studio med dere.
1: Onsdagsmorgen, lille lørdag som vi alle kaller det.
4: Jauda.
1: Og Sofie.
4: Ja, Mikkel.
1: Hvordan går det med økonomien din da? Det skal ikke,
4: wow, det var veldig...
1: Det er privat spørsmål.
4: Det er privat.
1: Det er privat,
4: altså. Det går ikke så greit.
1: Kan ikke snakke om det, altså. Så kan, du, kanskje du må få deg en jobb?
4: Ja. Jeg har jo litt diverse småjobber som jeg har snakket om her. Så nå søker... For jeg har litt sånn...
1: Du er litt freelance,
4: ikke? Jeg er litt sånn... You know, drar dit vinden drar meg. Skjønte dere? Så ja, jeg har fortalt til dere at jeg har drevet med litt ansiktsmaling. Gjør litt det i helgene. Så, men nå er jeg keen på å få meg en voksenjobb.
3: Deilig.
4: Ikke voksenjobb, men liksom bare en jobb egentlig. Så jeg skal på jobbintervju etterpå til bare egentlig servitør. Så det er ikke så big deal.
3: Så hyggelig.
4: Tipper jeg kommer til å få jobben, fordi man trenger alltid servitører.
3: Jeg elsket å være servitør.
1: Det brenner i bransjen.
4: Ja. Jeg har vært, ja det gjør det jeg var,
1: People are dying.
4: People are dying, ja. Jeg var, jeg har vært mye servitør på et sted som heter Ekbo.
1: Espen?
4: Det er den familien som meier det.
1: Ja, det er det.
4: Jeg kult. Tror det er faren til Espen Ekbo.
1: Yes.
4: Så jeg serverte i konfirmasjonen til sønnen. Faktisk. Ok, men ja, så jeg tenkte, kan vi ikke ha litt sånn rollespill?
3: Jo.
4: Ja. Være Sofie. Jeg kan godt være Sofie.
3: Yeah.
1: Det synes jeg passer bra. Yeah. Du er Sofie.
4: Klær det. Vil dere være sammen om å intervjue meg, så blir det sånn vanskelig. Litt sånn skummelt.
1: Ja.
4: Skal dere skape litt sånn skummelt rom?
3: Good cop.
1: Ja. Du er hardcop. Jeg er good cop. Hei Sofie, så hyggelig at du kom inn til oss i dag.
4: Hei.
1: Har du lyst på jobb eller?
4: Ja, veldig.
1: Selg meg denne pennen.
4: Ja.
1: Nei, det er tullespørsmål, okay, okay, Sofie. Du skal jobbe i en restaurant, du skal ikke jobbe med finans på Wall Street.
4: Nei, det var godt å høre.
3: Det er veldig viktig at du er på tå hev da, ikke sant? Så hvorfor tok du ikke tak i den pennen og prøvde å selge den? Det synes jeg er veldig viktig å finne ut av.
4: Jeg er allergisk.
3: Du er allergisk mot penn? Penner? Eller plast? Eller hva?
4: Plast. Spesielt. Jeg liker det veldig bærekraftig, miljøvennlig. Yeah. Tenker at jeg kan bidra mye til det her.
3: Det er fint. Det er det derfor du har søkt på denne økologiske, veganske restauranten.
4: Det er det.
3: For jeg og Mikkel, vi brenner for det og at dyrvelferd og gjenbruk.
4: Brenner dyr.
3: Vi brenner dyr, blant annet. Det er derfor det lukter så godt her. Hvorfor har du søkt på denne jobben?
4: Nei, jeg søkte jo fordi akkurat nå så har jeg er ferdig med eksamener. Studert et årsstudium på Universitetet i Oslo. Så nå har jeg mye fritid, og jeg er klar for å liksom bare jobbe så mye som mulig. Egentlig så mye dere har behov for og ønsker.
1: Har du noe relevant erfaring innenfor serveringsbransjen da?
4: Servering innen denne økologiske haven som dere driver. Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
4: Jeg har servert mye i konfirmasjoner, brylluper, you name it.
1: Hva har du servert?
4: Det har vært...
1: Håper ikke det er kjøtt?
4: Nei, det har også vært... Eller det har vært mye forskjellig, faktisk. Nå blir jeg litt nervøs, egentlig, men...
3: Spiser du kjøtt?
4: Nei.
3: Nei, bra. Bare sjekker.
4: Prøver å holde meg unna.
1: Greit å vite det, liksom.
4: Jeg liker bønner.
3: Du vet, det er veldig kreftfremkallende å spise kjøtt. Så vi er en kreftfri organisasjon her.
4: Ja, så jeg kan ikke ha kreft.
1: Vi er mot kreft.
3: Vi er veldig mot kreft.
1: Vi støtter ikke det.
3: Det er det standpunktet vi har tatt. Det er veldig fint at de som jobber for oss også tar det samme standpunktet. Så det er bare bra hvis du tenker litt over det.
1: Du skjønner det, Sofie, at hele poenget med denne restauranten er å ta et politisk standpunkt.
4: Ok.
1: Og sende ut et budskap. Og det er veldig viktig at du er med på det.
3: Yep.
1: Hvis ikke så er ikke du rett person til å jobbe.
4: Ok, så hvilke krav har du da utenom at jeg ikke må ha kreft?
1: Ja, du må være mot kreft, mot kjøtt, mot bomringer.
3: Ja.
1: Nei, for bomringer.
3: For bomringer. Og så må du være pro-yoga.
4: Pro-yoga.
3: Ja, for vi har veldig mange yogier som kommer hit. Og de krever sin mann og kvinne.
4: Og det er jo helt fantastisk, fordi mitt mellomnavn er faktisk Jogi.
3: Ja, så spennende.
4: Så det var også en av grunnen til at jeg følte virkelig en sterk tilknytning da, til akkurat denne jobben.
3: Skjønner. Og hvis noen forteller deg for eksempel at du skal drikke juice resten av ditt liv, hvordan stiller du deg til akkurat det?
4: stiller meg tvert imot kritisk til det, altså. Ja, jeg er for jus.
3: Ja, ok.
1: Åja, oh, ja, nå bytta du. Okay. Du sa du var mot jus.
4: Tvert imot.
3: Ikke sant? Det er jo litt ordspill.
4: Jeg liker å ordlegge meg litt spesielt, kanskje, som kan gi litt fargesprudlende hverdag.
1: Det er herlig. Her på restauranten så er vi glad i å bruke veldig avanserte ord som ikke vet hva det betyr, for å høre smart ut.
3: Helst.
1: Det er noe sånn som du kan begynne å gjøre.
4: Det kan jeg
1: Hvis du får jobben, da, selvfølgelig. Det er et spørsmål om vurdering og alt det.
4: Ja. Oh, men herregud, det er jo helt fantastisk. Eller det var veldig hyggelig å møtes to så fine
3: yogier.
4: Yogier. Ja. På intervju, da. Jeg føler meg veldig velkommen. Ja.
3: Mm. Så bra, så bra.
4: Samme det, ja.
3: Alle er velkomne hos oss, vet du.
4: Ja.
3: Så lenge de er villige til å
4: offre seg selv.
3: Offre seg selv. Til Gud. Og sine verdier. Og våre verdier er jo tross alt de beste, ikke sant, Miguel?
1: Det stemmer. Hvis ikke så hadde det ikke vært våre verdier.
3: Ja, helt riktig. Og kreft, det er aldri bra.
4: En sin. Ok, hva, får jeg jobben?
3: Nei.
4: Nei?
3: Nei, for det virket som om du hadde for mye personlighet til å være med i denne kulten.
4: Ja.
3: Ja, vi er veldig imot sånne ting.
4: Ja.
1: Og så var det liksom, jeg likte ikke at du sa at det var hyggelig å møte oss.
4: Nei, det ble jeg kanskje droppet.
1: Du burde si, beste tipset mitt, sånn helt oppriktig. Ja. På overhøyebytet du. Si, og hvis det går dårlig, så sier du, vet du hva, dette har vært helt jævlig. For da kan du liksom få, da tror jeg han skjønner, han ikke... eller hundsjefen skjønner, ja, han her skjønner hva som foregår. Dette var helt jævlig.
4: Og ja, hvis det er dårlig.
1: Han vil ha på laget.
4: Hvis det er dårlig jobb, du.
1: Du har selvinsikt.
4: Ok. Ja. Kanskje ikke si jævlig.
1: Nei, dette var litt dumt.
3: Dette var ikke helt for meg.
4: Dette ble litt dumt, eller?

0: Det var en formiddagssang på formiddagen av Skov.
1: Simon.
0: Bam! Simon, kom deg vekk.
2: Fjerne.
3: Ok, jeg går nå.
0: Nei, vi, Simons motegjørne, er tilbake, og bedre enn noen gang.
2: Ja.
0: Fordi jeg har jo to, med meg to eksperter i studio.
2: Ja, riktig.
3: Ja, er rollespill igjen, eller?
0: Dette er ikke rollespill, dette er min personlige mening.
2: Ok.
0: At dere er så kule, dere.
2: Ja.
0: Og kler dere så rått.
2: Dere er så kule, dere.
0: Så jeg vil vite, hvordan kan jeg bli sånn?
2: Nei. Nei, jeg mener jo at svaret er å ikke føle trenden. Du må bare gå med det du liker å gå i.
3: Ja.
2: For med en gang du er komfortabel, så har du god stil. Ikke sant?
0: Mm.
2: Jo, men altså, er selvtillit er jo key på en måte. Altså, hvis du ikke klær low-rise jeans, så trenger de faktisk ikke du å gå med low-rise jeans.
0: Men det er jo trendy.
3: Jeg snakket om det her i går. At det er sånn, det er så deilig å finne ut hva som man faktisk liker å gå med selv. Så er sånn, og det er jo også fint med trender da, at liksom man får utforske ulike ting som man kanskje ikke ville gjort før man gjorde det. Sånn, hva heter det, høye...
2: Heler?
3: Nei, bukser. Bukser.
2: High waist.
3: High waist. Det var ikke min ting.
2: Nei.
3: Men low waist er min ting.
2: Da snakker vi.
3: Ja, og det er veldig deilig å finne ut hva man liker.
2: Ja.
3: Ja, føler seg komfortabel med.
2: Jeg er veldig pro at du skal prøve ting.
3: Ja.
2: Men du trenger ikke tvinge kroppen din inn i noe som ikke passer.
3: Mm.
2: Det er veldig imot.
3: Mm.
0: Ja, det er et godt tips faktisk.
2: Takk, jeg tror folk flest ikke tenker over det. Og det er derfor vi er på en sånn trendgreie som går i hundre og helvete. Fordi folk mangler identitet om dagen.
3: Mm.
0: Det er jeg helt enig.
3: Mm. Det er veldig interessant å se på. I vinter så la jeg merke til at alle på trikken hadde på seg svarte jakker. Det var helt sinnssykt. Jeg var sånn, hva skjer her?
0: Det hva skjer Oslo?
3: Hva skjer Oslo? Ja, det var... Men så var jeg så en teaterforestilling på mandag. Nei, på fredag.
2: Hvilken?
3: Melorisme, Nasjonalteatret på Torshov.
0: Torshov-gjengen.
3: Torshov-gjengen. Den var veldig fin. Det var med Tuva Syversen.
2: Ja.
3: Men en ting jeg la merke til var... publikummet var sånn sykt sånn fint fargerikt publikum med litt sånn eldre mennesker, eldre damer. Jeg var sånn, åh, det her er my place to be. Det er helt fantastisk å se en gjeng med sånn fargerike mennesker.
2: Ja.
0: Men nå kommer du inn i et landskap hvor det er forskjellige typer folk, ikke sant? Som, selvfølgelig de som drar på meliorismeforestillingen.
3: Ja.
0: Det er ikke samme folk som tar trikken på jernbanen. Da tatt en lørdagsmorgen liksom.
3: Nei, det er jo ikke det. Men jeg tenkte også på at denne gjengen har jeg lyst til å henge med. Og da, klær har veldig mye å si på hvem man inntrykket du får av de som går med det.
2: 100%.
0: Sånn som når du skal på jobbintervju. Da må du ha på deg riktig klær.
3: Nei, jeg...
2: Jo, du ser kjempebra ut. Fordi du ser kjempekomfortabel ut.
3: Ok, bra. Og liksom helt ok.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn farger, men litt gult her. Litt gul genske.
2: Du snakker med et menneske som nesten bare går i svart.
3: Ja.
2: Og jeg synes, og jeg tror jeg snakker for flere i dette rommet, at svart er en veldig fin farge å gå i.
3: Ja.
2: Og så kan personligheten din være fargerik.
3: Ja.
2: Fordi,
0: jeg er mer sånn, ja. Bare fortsett.
2: Ja, nei, jeg skulle bare si at
3: svart i kjæla.
2: Det handler jo om at man skal være komfortabel, og jeg er komfortabel i svart. Jeg liker den fargen. Jeg er ikke noe fan av farger på klær.
3: Nei.
2: Men det er fordi jeg synes det er litt overveldende. Så jeg er jo sammen med en mann som er oppdratt av en farge... Husker jeg ikke hva det heter, men hun er interiørdesigner med spesialitet i sånn de sjukeste fargene i hele verden.
0: Er det en greie?
2: Ja. Og jeg må jo legge meg ned når jeg har vært hjemme hos dem en periode. Fordi det er så overveldende for mine sanser.
3: Ja.
2: Og jeg er jo det eneste svarte i det hjemmet deres.
3: Ja. Det kan være
0: klesmessig.
3: Sorte får. Det kan føles litt sånn mye å gå med farger av og til.
2: Ja.
3: Men det er også sånn, igjen, hvis det ikke føles komfortabelt. Hvis man går med en sånn, jeg kjøpte en veldig rød bukse. Jeg har aldri gått med den, jeg skjønner ikke. Den satt veldig bra.
0: Men har du seilt over Atlanteren da? Hvis ikke så kan du ikke gå med rød bukse.
3: Kan jeg ikke det?
0: Nei.
3: Nei.
0: Det er regler, sorry.
3: Sykt irriterende.
0: I don't make the rules.
3: Nei, men jeg synes i hvert fall at vi skal begynne å gå mer med farger som er komfortable.
2: Ja.
3: De kan være litt sånn duse.
2: Ja, fordi...

0: Det var Fløy med Faen meg tilbake, og vi er Faen meg tilbake.
1: La la la la, Nova.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Skomakultur er ferdig for i dag.
2: Nei, det er ferdig. Ja. Vi er ferdig for i dag. Men Eric vi er Clapton. Tilbake ned i morgen.
0: Det er det som er så deilig med skomakultur, at det går hver dag. Så du kan sitte og høre på det hver dag. Og i tillegg til det også, kan du høre på det på podd også. Du kan bare... Du kan hør på skomakultur hvert sekund hele døgnet resten av livet ditt.
3: Jeg tror backloggen til skomma er såpass lang at du kan faktisk fylle hvert eneste minutt av et helt år med skomma.
0: Det så gjør det. Det er jo drømmen da.
3: Ja.
0: Det tenker jeg, det er mitt mål for 2028.
3: Ja, du trenger 2027 for å...
0: Jeg skal slappe helt av. 2027 skal jeg slappe helt av.
3: Ja, skjønner.
0: Og takk til dere, folkene. Det var veldig hyggelig. Og Sofie, som alltid.
4: Ja.
0: Så bra på skomankultur. Det er du alltid. Og Amalie, som kom inn og steppet inn. Dette var helt nydelig. Du har vært veldig flink. Og Malin på teknikk, selvfølgelig.
4: Ja.
0: Legende. Takk for alt.
4: Takk for i dag. Takk for alt.
0: Og vi ses kanskje senere. Vi får se.
4: Ha det.

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo, og velkommen til oss her i lobbyen. Jeg heter Jens Elvin. Jeg nå blitt 23 år gammel. Jeg bruker han-han-pronomen, og jeg homo. Og i dag jeg faktisk alene i studio.
2: Det du så absolutt ikke.
1: Nei, jeg jo ikke det.
2: Are you trying to steal my thing?
1: Kanskje.
2: Hmm.
1: Jeg har fått med meg en annen i studio her, som dere kanskje hørte. Hvem det du da?
2: Hei! Jeg heter Marvalo, og jeg ikke-binær og skjev, og bruker pronomen hen og de, og jeg 24 år gammel.
1: Har du fylt 24 år, eller fyller du 25?
2: Jeg fyller 25 til sommeren.
1: Gammel.
2: Ok.
1: Jeg skulle... Det var draden, faktisk. Det var draden. Til dere ytre som ikke har sett meg, så jeg faktisk ikke twink i det hele tatt.
2: Neida.
1: Nei.
2: Overhovedet ikke.
1: Jeg bare i denial.
2: Mm-hmm.
1: Men, jeg kan ikke passe litt med det vi skal snakke om i dag. For, Marvalo.
2: Ja?
1: Du the gay cousin?
2: Ja.
1: Ja.
2: Du?
1: Ja, jeg vil si det. Så vidt jeg vet, så jeg det.
2: Hmm.
1: Men, hva det dette her for noe egentlig? Det skal vi snakke om.
2: Ja, det skal vi faktisk. Så det bare strap in, ikke strap on. Jeg så blikket ditt. Du holdt deg for munnen.
1: Ja,
2: you did not want this. Nei, ok, vet du hva? Vi kjører på.

0: 210, that is the total number of anti-trans bills that are being proposed in 2023 alone. And we are only 24 days into the year.
1: Der hørte du Rosa Faenskap med Livredd.
2: Uansett om du er homo, bitch, bimbo, fake, straight eller bi. Du er velkommen hos oss på lobbyen. Mat i gaten.
3: Vi har jo snakket litt nå om at vi er the gay cousins, Marvalo.
1: Ja.
3: Men vet du hva det egentlig betyr?
1: Jeg har en viss formening om hva det kan bety, men jeg har en mistanke om at du vet mer om hva det betyr.
3: Ja, altså, det er i hvert fall en vits som jeg har hørt nå på internett i minst 10 år, som er basically det at hvis du ikke har en gay cousin, altså en skjev fetter, eller søskenbarn er det på norsk,
1: ja.
3: Et skjevt søskenbarn, så er du det skjeve søskenbarnet. Mm-hmm. Og så prøvde jeg å finne ut hvor dette her kom fra. Det var umulig å finne ut. Nå er jeg på Urban Dictionary, som sier det samme som meg. Men det er på en måte ikke, det går ikke så langt tilbake i tid, egentlig. Det går sånn 10 år tilbake i tid, og det står jo ikke noe hvor det kommer fra. Så jeg tror det bare startet som en vits, og så merket folk det at, åja, men jeg har ikke noe skjevt søskenbarn. Faen, det er meg det.
1: Mm-hmm.
3: Jeg tror det er det det er. Og så er det bare blitt en sånn morsom vits.
1: Ja. Morsom og morsom. Neida.
3: Sann. Vil jeg si den her.
1: Ja. Er det en vits om det egentlig bare er sant?
3: Nei, jeg vil påstå at det er en viss sannhet i alle vitser.
1: Ja.
3: Ikke alle. Men,
1: nei, ikke alle.
3: Nei, mange vitser.
1: Ja.
3: Jeg sier, for det her vitsen må jeg stamme fra selv. Og jeg, som sagt, har jo hørt den i over 10 år. Jeg var jo på Instagram sin skjeve sånn skjev Instagram-sider i 2015.
1: Mm-hmm.
3: Og jeg hørte den der. Og jeg tror det var en del som ikke var sånn, oi, kanskje jeg er skjev, når de hørte den. Men det var en del folk som var sånn, fikk en sånn åpenbaring om at faen, hvis ikke jeg har noen fettere og kusiner som er skjeve, så må det jo være meg.
1: Mm-hmm.
3: Bare fordi den vitsen sier at det er sånn.
1: Ja.
3: Det er en profeti.
1: Mm-hmm. Det er som den The Drunk Uncle som prater om politikk på Thanksgiving. Ikke at vi har det, ikke at vi har Thanksgiving, så julaften typ da.
3: Ja, for nå ble jeg litt forvirret, for jeg har ikke egentlig det.
1: Nei, ikke
3: betyr det
1: heller.
3: At det er meg?
1: Nei.
3: For jeg er en onkel.
1: Oi.
3: Jeg har en nevø på 6 år.
1: Men er du en fyllik av en mann?
3: Nei, det vet du at jeg er, Marvalo.
1: Ja, sant, sant, sant.
3: Jeg er jo full akkurat nå.
1: Mhm.
3: Det vet du jo, jeg er alltid full når vi tar opp episoder.
1: Du står der og sjangler og dangler og dingler.
3: Jeg må ha med meg mikrofonen hver gang jeg beveger på meg.
1: Mm-hmm.
3: Nei, men ja, det er litt sånn samme ting. Jeg tror det stemmer litt at alle familier på en måte har litt samme type folk.
1: Ja.
3: At det alltid er en eller annen sånn fetter og kusine du har som er litt rar. Hvis ja. Du skjønner hva jeg mener, og da er det bare sånn, ah, gay.
1: Mm-hmm. And that's me.
3: Ja.
1: Det er
3: også meg. Jeg har en liksom mistanke. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke noen andre fetter enn kusiner mine har det. Men jeg har så veldig mange. Jeg tror jeg har 8 søskenbarn.
1: Ja, skal vi se. Jeg tror jeg har sånn typ 5.
3: Ja, men jeg har jo bare kontakt med 4 av de da.
1: Ja, nei, jeg har egentlig ikke så mye kontakt med noen av dem.
3: Ja. Jeg har ganske mye kontakt med min kusine.
1: Ja.
3: Som er en ally. De andre er ikke så mye. Ja. Men det kommer vi tilbake til senere i episoden.
1: Ja, for vi skal jo prate litt om våre opplevelser som the gay cousin litt etterpå.
3: Det skal vi.
1: Men hvordan var det egentlig du oppdaget at... eller hva tenkte du liksom da du oppdaget at du var the gay cousin?
3: Jeg vet ikke. Jeg har en sånn liten sånn... ikke en formening, nå bruker vi det ordet veldig mye tydelig i denne episoden, formening. Men jeg har en liten formening om hvordan det skjedde. Og jeg tror jeg så på en eller annen sånn meme på da, skjeve Instagram i 2016, som sa det at alle har en skjev...
1: søskenbarn.
3: Takk. Det er et vanskelig ord å huske, synes jeg. Jeg bruker det aldri. Alle har et skjevt søskenbarn. Og så var det en kommentar som var sånn, jeg har ikke det. Spørsmålstegn. Spørsmålstegn. Utropstegn. Hva? Og så kommenterte noen tilbake igjen. It's you. Og da fikk jeg sånn, å ja. For jeg tenkte også det, at jeg har jo ikke noe skjevt søskenbarn.
1: Mm-hmm.
3: Og så skjønte jeg, faen, det er meg. Hva med deg? Har du hørt om dette her før jeg nevnte det?
1: Ja, jeg har hørt om det sånn sporadisk her og der på sosiale medier, og så har jeg vært sånn, mm-hmm, yep, that's me. Altså, jeg har jo vært åpent skjev siden 30. august 2016.
3: Oi, men da er vi ganske like, ok, nei, det var ett år etter meg da.
1: Ja.
3: Men vi er ganske like dator likevel, for jeg tror jeg kom ut, hva er National Coming Out Day i USA? Det er en dato som var i sånn oktober, 10. oktober tror jeg det er.
1: Ja.
3: Det her har jo ikke noe relevans for Norge i det hele tatt, men for meg som var 12 år så hadde det her veldig stor relevans.
1: Ja, ja, ja.
3: Det var, jeg tror det er 10. oktober 2015 da, smalt det.
1: Da var du, skal vi se, da var du 12?
3: Jeg var 12.
1: Ja, jeg var 15 da jeg kom ut.
3: Oi, jeg er bare kul sånn jeg. Mm-hmm. Kom ut tidlig.
1: Ja, nei, jeg kom jo ut til noen venner på Kik.
3: Å oh, nei!
1: Da jeg også var 12.
3: Ikke si det ordet. Å, gode Gud.
1: Mm-hmm.
3: Det er helt fortrengt. Og jeg tror jeg skal fortsette å bli fortrengt.
1: Ja, jeg tror nemlig det.

0: Ja, the straights don't run this city, we do. And the straights don't run this family, we do. We, som i vi, det skjeve søskenbarnet.
1: Ja, ikke vi to altså.
0: Nei, vi er jo ikke i familie.
1: Nei, vi er jo ikke. Vi kunne jo kanskje vært det.
0: Ja, vi kunne ligne. Vi ligner kanskje litt.
1: Kanskje vi bare begge to er veldig tøtte og slitne. For jeg vet ikke ja, helt.
0: Og bleike.
1: Ja, det tror jeg. Begge to er møllet også.
0: Ja, sant.
1: Jeg tror det er det eneste egentlig likheten vi har.
0: Ja.
1: Møllet og bleike.
0: Ja, noe sånt nå.
1: Ja.
0: Men, ja, hvordan er det egentlig å være det skjeve søskenbarnet?
1: Jeg har jo, jeg skal ikke si noe dårlig om familien min, men jeg har et par søskenbarn som har falt litt i en sånn alt-right...
0: Å nei!
1: Ja, jo. Å jo. En sånn alt-right, hva er det det heter? Pipeline?
0: Ja.
1: Typ. Og som... Jeg snakker ikke veldig mye med dem, for de bor ikke i Oslo. Men jeg har opplevd at de på en måte har snakket med meg om ting har vært sånn... de ser på den podcast-personen og synes transfolk er ditt og datt, og jeg er sånn... Ja, og hvorfor sier du det her til meg? Hmm. Og de liker meg, liksom. Men jeg tror det er litt det at... de ser ikke på... Det, altså, jeg er ikke en homo-mann. Jeg er bare fetteren deres.
0: Sant.
1: At, skjønner du at jeg bare er homo, det glemmer de på en måte litt, og det er jo fint for at de kjenner meg. Men det er jo bare to av liksom, søskenbarnene mine. Mm. Resten av familien min, altså, vi snakker ikke så mye om det. Da jeg hadde samboer og partner på en måte, som var en mann, så var det ingen som reagerte på det. Men da hadde jeg altså, som sagt vært ute siden 2015, da, så fikk jeg kjæreste i 2021. Så. Det hadde jo noen år på å forberede seg.
0: Ja, de hadde jo sånn sett det da. Nei, altså, jeg har jo bare søskenbarn som er yngre enn meg. Ja. Eldste er 07. Så det, ja. Jeg har liksom aldri kunnet ha noen eldre skjeve søskenbarn.
1: Mm.
0: Så jeg har liksom vært det eldre skjeve søskenbarnet, på en måte. Og jeg var liksom, så vidt jeg vet, den første i min familie som kom ut som skjev. Og det gikk egentlig helt fint. Hele familien er veldig støttende. Og det, jeg føler meg sånn sett veldig heldig. For jeg har ikke møtt på noe sånn homofobi og transfobi fra søskenbarn eller fettere og tanter og sånt.
1: Ja, for du sa det er den første i familien som kom ut som skjev. Er det flere av dere?
0: Det var et søskenbarn som kom ut som bi for noen år siden, men som ikke er bi lenger, tror jeg. Men jeg er ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Så I will not elaborate on that.
1: Nei, man skal ikke drive og finne ut hva folk tenker at det er dem som er annet.
0: Og ja, så det skjeve søskenbarnet, det er meg.
1: Ja, jeg er ganske sikker på at det er meg også, men nå sier jeg at vi ikke skal spekulere av seksualiteten til folk, men søsteren min tror jeg også er skjev. Hun har bare aldri sagt det eksplisitt. Hun har bare nevnt det at hun er bifil en gang for 6 år siden, og så har det aldri blitt nevnt igjen. Men så vidt jeg vet, hun har bare hatt mannlige kjærester, så jeg er sånn, ok. Jeg tror vi er to stykker, men jeg kom ut først. Så jeg tar den. Jeg tar den for laget. Det er jeg som får alle disse spørsmålene. Jeg har faktisk ikke fått så veldig mange spørsmål fra familien, egentlig, om hvordan det er å være homo. Men det tror jeg også er fordi at vi er familie, og de har kanskje ikke helt lyst til å vite det. Fra meg.
0: Ja, sant.
1: Det er jo ikke noe... Jeg tror disse gubbene i familien på sånn 40-50 år, jeg tror de skjønner hvordan homoseks fungerer.
0: Ja, de har nok en mistanke, men ikke nødvendigvis.
1: Det er en formening.
0: Ja, en formening.
1: Det er veldig fint.
0: Det er det.
1: Det er veldig bra. Det skal jeg begynne å bruke, faktisk. Mm-hmm. Ja, men så jeg har på en måte ikke fått noen spørsmål. Sånt. Det kan fortelle at jeg fikk det liksom, da jeg først kom ut, da jeg var 12, 13, 14 år. Men dette husker jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg har fortrengt det for lenge siden.

0: ikke tørte å spørre deg spørsmål, fordi at jeg så jo, herregud, de var sikkert redde for å bli anmeldt. Ja, det er sikkert det jeg viser her, sånn, oi, sønnen til den anmeldte faren sin for å ikke bruke riktig pronomen. Og da er det sånn, gulp. Gulp? Det kan vi ikke holde på med. Likte du lydeffekten din?
1: Ja, gulp.
0: Og da må dere se for dere at jeg drar hva heter det, halsen i Terstad Gomez sånn ut på siden og sier gulp. Jeg vet ikke om dere klarer å se for dere, men det er en meme. Litt sånn.
1: Ja, det er en meme, og du gjorde memen.
0: Takk. Jeg kan, vet du, hvis dere går inn på lobbyen.nova ja, på Instagram, da kan dere få se meg gjøre den, recreate den memen.
1: Det er noe, du hørte det her først. Jens Elvin gjorde en meme.
0: I en meme?
1: I en meme.
0: I en meme.

0: Der hørte du Tiger State med Quels Guardo. I parentes, Bergen Disco Baby! Og før det så hørte du New Age Headface med A Little Real.
1: Hallo og velkommen.
2: Er du et ung dynamisk menneske? Hør på oss på lobbyen.
3: Vi har jo snakket litt om hva The Gay Cousin er, men vi glemte noe, Marvalo.
0: Ja, vi glemte faktisk å si hva vi mener om denne stereotypen eller vitsen.
3: Ja, eller profetien. Eller...
0: Ja, profetien. Det er en profeti.
3: Det er en profeti.
0: En sagnomsust profeti.
3: Oi, her bruker vi store ord i dag, altså. Vi gjør det. Det er fordi det er en profeti.
0: Tilsynelatende.
3: Tilsynelatende. Det er en fornemmelse om at det tilsynelatende er en profeti.
0: Som er litt sagnomsust.
3: Ja, nå må vi faktisk roe ned her, tror jeg.
0: Ja, og faktisk komme til bunns i hva vi faktisk mener, i stedet for å bruke store ord og, som om vi er politikere.
3: Ja, og det er vi ikke, heldigvis.
0: Vi er ikke politikere, nei, selv om vår identitet er politisk. Og det er altså det å være The Gay Cousin.
3: Oi, fordi, det var god segway.
0: Takk, takk. Og jeg personlig har egentlig ikke noe imot å være The Gay Cousin.
3: Nei.
0: Som faktisk, jeg er sånn, vet du hva? I am who I am.
3: Jeg vil si at jeg er jo The Gay Cousin fordi at jeg er skjev. Men jeg presenterer meg jo selv ikke som skjev. Så jeg er jo kanskje ikke egentlig The Gay Cousin likevel. Fordi jeg tror ikke noen i familien min tenker over det.
0: Ja, jeg er motsatt. Jeg tror det ikke er noen i familien som tenker det der er en streit person.
3: Nei, det kan, jeg tror jeg kan si meg enig i.
0: Hæ? Hva mener du?
3: Jeg sa ingenting, jeg.
0: Ok. Så fint.
3: Så fint.
0: For jeg hørte noe, det var nok vinden.
3: Jeg tror det var vinden. Det var en liten fugl.
0: En liten fugl på min skulder.
3: Ja.
0: Men det, når vi begynner å få sånne... Slike hypnoser.
3: Vrangforestillinger?
0: Vrangforestillinger og begynner å se for oss ting. Det tyder på at vi må rett og slett gå og legge oss.
3: Jeg tror
0: og
3: det.
0: Jeg tror vi rett og slett da må si takk for i dag.
3: Takk for i dag. Eller håper dere andre der som hører på, enten at dere har en gay cousin, eller forhåpentligvis egentlig er den selv.
0: Ja, jeg håper egentlig for deres del at dere er The Gay Cousin, fordi det er faktisk ganske befriende.
3: Det er befriende.
0: Det er det. Bye bye.
4: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook, eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag, og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Har du lyst til å finne Nova Babes nær deg?
1: Er du en slett for Nova?
2: Hør på Radio Nova!

0: Man kan si tre ting. Man kan enten si orange eller andre varianter. Man kan si appelsin eller andre varianter. Eller man kan si Hara-chan going to Japan.
1: Vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ok, for en onsdag 29. april det har vært. Jeg har gledet meg til dette i 5 år.
1: Wow.
0: Tror det 5 år siden vi hadde onsdag 29. april sist.
3: Mm.
0: Vi har hatt det gøy i dag. Hva? Nei?
1: Vi har ikke sunget enda.
0: Det ble så stille.
1: Vi har ikke sunget onsdag 29. april-sangen enda.
0: Ok, men la meg bare høre et ord fra hver av dere om hvordan dere synes sendingen har vært, og så kan vi synge...
1: For det. Hele sendingen har jeg hatt en sånn liten lapp, som jeg tror fra at det er noe brettspill hvor man skal fortelle vitser. Så jeg har hatt en vits foran meg som jeg har lest hele sendingen, og bare tenkt på, da plager meg, kan jeg få lov å lese den vitsen, så står på den lille gule lappen, eller det sånn kort.
0: Ja, vi gjør det, og så synger vi onsdag den 29. april-sangen.
1: Riktig. Ok, dere. Hva straffen for flerkoneri?
0: Mas.
1: Hæ? Ja, går jeg til? Leon?
3: Sminke på T-banen.
1: Ja. Klarer jeg? Alt for mange svigermødre.

0: ikke er med LO, at det er NHO.
1: Ja, NHO er jo, det er jo, jeg tror det er Fellesforbundet som har tatt ut streikere,
0: ja.
1: Og så er det lønnsforhandlinger mellom Fellesforbundet og NHO. Ja. NHO representerer bedriftene, så vidt jeg har forstått av saken da.
2: Mm. Og Fellesforbundet er ikke under LO?
1: Jeg tror kanskje ikke det. Men LO har jo vist støtte til streikerne i hvert fall. Det var en artikkel som kom ut i går, så rykende fersk artikkel, om at de støtter rettferdig arbeidsforhold i servicebransjen.
2: Ja. Jeg ser inne på LO, det er inne på nettsiden nå.
1: Ja.
2: Her står det Fellesforbundet er, det er under LO.
1: Ja, ikke sant? Det er jo.
2: Men det var jo parole om sånn, om sykelønn og sånn.
1: Ja.
2: Og du kan jo på en måte, det går jo under der.
1: Og sykelønn har jo vært en snakkes en stund nå.
2: Mm.
1: Så det var jo, det, altså, det er jo, men det er jo spennende at vi ikke snakker så mye om streik på 1. mai. For jeg vet at, igjen, for å trekke det tilbake til Frankrike, alt går tilbake til Frankrike når det kommer til arbeidernes rettigheter, tydeligvis. Der snakker man veldig mye om streik.
0: Ja.
1: Så, speaking of experience. Så det er egentlig litt spennende. Skal dere gå i toget?
2: Jeg tror det.
1: Ja?
0: Litt usikker.
1: Mm.
0: Det skal være bra vær, så kanskje.
1: Ja. Jeg skal sitte og skrive masteroppgaven min, så jeg skal ikke gå i toget, men jeg håper at dere koser dere uansett hva dere gjør på 1. mai.

0: Der hørte du Klepto med Haisommer.
1: Er det midnattssol da? Nei, det er opplysningen.
0: Ja, og det jo lysere ute nå. Det snart midnattssol. Ikke kanskje i Oslo, men i nordligere strøk. Har dere noen stase 1. mai-planer?
2: Jeg skal på jobb.
0: Ei.
2: Men det betyr jo dobbel lønn.
0: Ja, for det jo rød dag.
2: Det jo en rød dag.
0: Tross alt.
3: Jeg kunne trengt litt dobbel lønn. Ja. Litt lønn på generelt, egentlig.
0: Jeg skal på jobb i morgen. Det var skikkelig urutinert av meg.
3: Nei, jeg tror jeg skal ta turen ned til toget når jeg ferdig her.
0: Ja.
3: Det begynner vel klokka 12,
0: tror jeg. Ja, jeg tror det begynner klokka 12, og så varer det varer jo en god stund.
3: Jeg har aldri gått i 1. mai-tog før.
0: Det litt sånn appeller og paroler, og det jo generell god stemning, i hvert fall i mine opplevelser. Jeg skal sitte og skrive master, og så skal jeg møte noen venner i kveld, så det blir gøy. Jeg skal ta med hunden min på en bursdag. Fordi han har også invitert, og det setter jeg veldig stor pris på. Så nå det bare en ting å si, og det god fredag og god 1. mai.
3: God helg!
2: God helg!
0: God helg. Så får du ikke slå av, for nå kommer snart studentnyhetene.
3: Jo hei!
0: Jo hei!

0: Ja. Alle band har en sånn, ja.
1: Det var sjukt. Vi spilte i Danmark i fjor, og da i femtida på morgenen eller noe, så banket det på døra til lugaren, og da Steffen står der i bokser og har vært liksom ute og gått en tur i søvne.
2: På danskebåten.
0: Men var du da fremdeles i søvne når du banket på døren, eller hadde du da våknet og skjønt at...
3: Det er det som er greia. Jeg vet ikke om jeg er for fullt å huske det, eller om jeg søv og ikke husker det. Ja. Men jeg husker det ikke.
2: For du husker jo romnummeret, det ganske sjukt.
3: Ja, det kanskje overrasket meg mest da.
1: Kan jo du ha hamret på alle dørene.
3: Ja, det er det jeg mistenker.
0: Ja. Og så bare, ja, du skal hit, du.
2: Ja, det var fyrsmaten.
0: Jeg må bare si lykke til med alt, gutter.
2: Tusen takk.
4: Tusen takk.
0: Hvor jævlig har det vært å være her, sånn temperaturmessig?
1: Helt greit, eller?
0: Ja. Er det sant?
4: Det var fint med litt sommer.
1: Ja.
0: Det er så lett for deg, vet du. Du har jo treninga. Treninga fra Sør-Amerika. Nei, vi sier takk for besøket med This is an admission.

0: The like.
1: Jeg liker det. Jeg liker det. Græla godt. Som et av de styggeste uttrykkene fra Rogaland.
0: Græla.
1: At de liker det græla godt. Ja. På 80-tallet så var det gysla godt, men nå er det græla godt.
0: Græla godt.
2: Aldri hørt før.
1: Har du ikke?
2: Nei, det er ny for meg altså.
1: Ja, det er rart.
2: Jeg lærer noe nytt hver uke her, vet du.
0: Man gjør det. Man lærer noe nytt.
1: Vet du hva? Nå tror jeg vi på frem til nå har vært en reprise på forrige ukes program. Ja. Nå vi på plass. Det løste seg, men vi har hatt besøk i studio av Bon Voyage. Det var, jeg må få lov til å si, for dere som ikke har hørt i dag.
0: Spektakulært.
2: Ja, det var kjempebra. Dere må sjekke reprisen.
0: Det er mye greit. Mye sjøkt. Det er veldig sjøkt. På en altså, rar måte, altså, jeg må si at hele dagens episode blir lagt ut som...
1: I sin helhet.
0: Ja, på Mixcloud.
1: Og kommer i fullreprise i morgen, er det ikke?
0: Jo.
1: Klokka 7 samme tid.
0: Ja, så da kan dere høre det. Dere får jo hørt det. Ja. Men det var akkurat som om verden prøvde å sensurere det de snakket om.
1: For det var... Men det var grovt, men det, dere som har hørt dette i reprisen på torsdag på Mixcloud, så er det vi sier noe helt uvesentlig. For dere som hører på direkte på onsdagen, dette er veldig viktig informasjon. Hør på dette. Kan jeg gi et stikkord, eller?
2: Det, ja. Det må jo være lov.
1: Jobbrunk!
0: Ja, ok.
1: Da...
0: Jeg,
1: men altså...
0: Vi snakket litt om TV før vi hørte på denne låta her da.
1: Ja.
0: Før vi hørte på The Like.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har jo hatt...
1: Gjorde det? Jeg husker ikke.
0: Vi snakket om The Voice masse.
1: Ja, The Voice snakket vi masse med en samle.
0: Jeg vil bytte til bytte kanal til NRK.
1: Ja.
0: Og jeg... Hvis jeg er liksom sånn middag er spist og det er liksom det begynner å bli så vidt litt for mørkt å lese og sånn inne.
1: Ja, for vi har blitt i den alderen hvor det er ikke nok lys i verden for å kunne lese når det er
2: lenge siden.
1: Ja.
0: Men da kjenner jeg at ok, da vil jeg gjerne se noe som ikke er viktig.
1: Ja, noe lett.
0: Ja, som bare kan gå rett inn.
1: Mm-hmm.
0: Og da har jeg gått for liksom Great British Bake Off.
1: Ja, kjempemessig.
0: Og også norske bakmesterskapet.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Hva var best?
0: Engelske, ja. Men det er få episoder, eller få, det er ikke så mange av det sånn tilgjengelig på...
1: Men jeg har en VPN-tjeneste, og ja, Channel 4-bruker, så jeg ser det der,
0: ja. Ja, nei, men så da er det bakmesterskapet som går nå da, ikke sant?
1: Ja.
0: Årets sesong.
1: Ja.
0: Jeg har liksom... Ja, det må sies.
1: Ok. Jeg har ikke sett, men er det ikke så flinke tilbake?
0: Korrekt og munn.
2: Så du sier at du kunne gjort det bedre, og at de skal få deg i neste år, ikke sant? Ja, det er drømmen.
0: Jeg tror NRK har misforstått konseptet litt. Ja. For litt av gleden med å se på denne type programmet er at liksom, jeg finner en sånn ro i å se folk som er bare dritflinke på ting.
1: Altså, British Bake Off er fantastisk TV.
0: Ja, fordi folk er så jævla gode, ikke sant?
1: Ja. Og litt kul og...
0: Det er jo enda ikke vært, altså vi er på episode 7 eller 8,
2: ja.
0: Og det har enda ikke vært det øyeblikket hvor noen sier, dette er så godt at jeg må få oppskriftene, eller hvor de tar, stekker frem hånda og tar dem. Altså, det øyeblikket har enda ikke vært.
2: Det er svagt.
0: Det er alltid noe å utsette på alle.
1: Men det er litt sånn, det syltetøy, det var skikkelig godt. Ja. Og så er det liksom en kake med litt syltetøy i midten.
0: Her er han kjeksten. Hadde perfekt mengde salt. Det er jo på den nivåen.
1: Ja, det er litt som sånn, å anmelde skiver, så er det sånn, vet du hva? På den låten om 4, så var det helt perfekt mengde mellomtoner på gitaren.
0: Ja, jeg er litt sånn synd også, fordi jeg tror det har gått for litt sånn trivelig cast.
1: Ja, veldig trivelig
0: cast. At det skal liksom være god stemning, og
1: det er viktig.
0: Vi skal like folk og sånn, og det, jeg gjør det.
1: Mm. Vi heier jo på dem.
0: Ja, men... Jeg gidder ikke sitte der og være sånn, være lei meg. Altså, jeg ser ikke på våkenskapet for å bli lei meg på deltakernes vegne, for jeg blir jo bare, altså, ser jeg den ene kaka etter den andre raser, ikke sant? Så høyde, det finnes jo ingen kake der som er høyere enn en snusboks.
2: Nei,
0: det er jo ikke, det er jo ingen som heving er ikke på programmet. Så det er
1: vondt.
0: Ja, for det gir ikke det. Jeg legger meg med en klump i magen.
2: Ja, det er.
0: Og gråten helt opp i halsen, liksom. Ikke denne uken heller. Og du vet, når skal, liksom, noen må ryke, så er det sånn, ja, fy faen, ja, hvem skal de ta, liksom? For de må jo bare ta en. Så uff, ja.
1: Ja, at det ikke går så all in og bare, så vi sender hjem 5 i dag.
0: Ja. Uff, da. Nei, det er bare rart.
1: Kan jeg... Ja, det er veldig mye avsporing her, men jeg bare ser at vi liksom er halvveis allerede.
0: Ja.
1: Tore på sporet.
0: Ja, skal vi si noe om han?
1: Kan jeg bare si det
0: på NRK? Ja, så er det noe.
2: Ja, kjør på.
1: Ja, han, vi har jo snakket mye om Instagramen hans.
0: Ja. Ja.
1: Men det er så lenge siden vi har snakket om Instagramen.
2: Ja, altså, lever den Instagramen enda?
1: At den lever.
2: Den gjør det.
1: Ja.
2: Så nå er det først nå det har skjedd noe spennende.
1: Nei, jeg bare glemte det. Det er så overload, vet du.
2: Ja, det blir for mye.
1: Altså, bare for 8 timer siden, det vil også si sånn i lunsjtider i dag.
2: Ja.
1: Så la han ut, ja. Du kan se det bildet her, hva er dette bildet?
0: Masse norske flagg.
1: Ja. Mm. Og det er norske flagg som er det er tydeligvis fra et kjøpesenter.
0: Mm.
1: Ser det?
0: Ja.
1: Så er det liksom i andre etasjen på kjøpesenteret så er det en sånn nesten sånn flaggborg med masse norske flagg.
2: Ja, se der.
1: Og da har Tore på sporet skrevet: Mai er flaggets måned. Flott flagg vi har. Hashtag flagg. Hashtag flagg. Hashtag Norge i mitt hjerte.
2: Er klassik.
1: Da går jeg inn her. Skal vi se, jeg har fått 7 kommentarer. Da er det en som heter Fodo som sier fineste flagget. Og Mai er en flott måned. Så er det Mai Britt som sier det aller fineste spør du meg. Rødt for hjertet, blått for havet og hvitt for bjørka. Moderlandet mitt.
2: Ja.
1: Og så kommer en eller annen med rart navn som sier ja, så fint flagg vi har. Et korsmerket flagg som vi må verne om. Og det er jo det som faktisk nå hever Tore Strømøys Instagram noe helt enormt for meg.
0: Hva da?
1: Er de the pedestrian answers? For det er liksom ikke sånn, ja, det var jaggu fint. Her er for eksempel, han har vært i Marrakesh, han har vært i Marokko. Og da, bra jeg har vært i Marrakesh. Jeg skal vise deg noe snart, skjønner du. Han tar veldig mye bilder av fremmede mennesker og legger ut på Instagram, vet du hva? Ja, ja. Folk har lagt merke til det. Dere som følger med på Tore Strømme på tar veldig mye bilder av fremmede.
2: Han gjør det.
1: Og legger ut. Det er kjempebra.
2: Det er
1: da er det for eksempel her lagt ut en bildekarusell da, med en del bilder. Første svar er mange fine bilder. Så er det Anna som sier tror du og lykketrådet koser dere samme hvor dere er. God tur hjem igjen. Så spennende, mye artdukt å se og oppleve. Altså, det er helt sinnssyke kommentarer på alt han legger ut. Helt amazing. Men så, for 6 dager siden, da var han i Marrakesh. Han har lagt ut en video.
2: Ja.
1: Og han skriver, masse liv på markedsplassen i Marrakesh. Det er ikke hit du drar om du søker fred og ro. Hashtag Marrakesh, hashtag marked, hashtag Marokko. Han har lagt en video.
2: Han er god på Texas.
1: Ja, og du tenker da, ikke sant? Fan, hvis jeg du velger ikke et marked i Marrakesh, liksom, fy faen, der må det være et trøkk.
2: Det høres kaos ut, ja.
1: Ja.
2: Nightmare.
1: Vær så god, her er videoen av et marked i Marrakesh. Det er nesten ikke mennesker.
0: Du er folketomt,
1: ja. Altså, Stortorget i Oslo på en tirsdag er verre enn det her.
2: Altså, Stortorget var verre i stad.
1: Ja. Altså, se.
0: Der er
1: ingenting.
2: What?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Ja, men, altså, jeg har jo alltid, altså, jeg skal aldri dra dit, for det virker så masete.
2: Ja.
0: Det virker jo dritdeilig.
2: Det virker så jævlig.
0: Jeg må komme vekk fra Oslo, som han setter hvert til Marrakesh. Fordi fred og litt armer. Slag?
1: Ja, ja, ja.
2: Det er til og med plass å gå. Herregud.
0: Nei, så,
1: det var bare det jeg hadde å by på natt.
0: Ja, det er
2: godt stoff.
1: Faen, han var lenge i Marrakesh.
0: La oss dra tilbake til Los Angeles, California fylke. De kommer nå med sitt 8. album, The Lords of Altamont.
2: Ja, nydelig.
0: 10 låter som alltid, da. Det er jo som de er.
1: Ja.
0: Forever Loaded, skal jeg si hva heter. Og låta er I Got Your Number.

0: Oi, det var The Lords of Altamont, I Got Your Number. Og jeg,
1: Nei.
0: Nei, jeg bare synes alltid Lords of Altamont burde være skummelere, og det bare basert på den Rolling Stones-konserten på Altamont.
1: Ja.
0: Som det skummeleste stykke film jeg har sett, som jeg vet om.
1: Det er skummelen.
0: Hvis det ubehagelig.
1: Og, heter den bare Altamont, den konsertfilmen?
0: Live at Altamont, eller et eller annet. Ja. Kanskje bare heter Altamont.
2: Hvorfor er den så skummel? For jeg har ikke sett det der.
0: Det jo Hells Angels har fått ansvaret for sikkerhetsopp, opplegget rundt Rolling Stones-konserten, og det knivstikking i salen.
2: Ok.
1: Ja, den mørk. Det under Gimme Shelter, eller?
0: Jeg lurer på det.
1: Eller er det Sympathy for the Devil, hvor det skjer? Det er en liksom
0: av... En av de, det er så mørkt.
2: Det er enda mørkere at de faktisk har gitt ut, da.
0: Ja, det er helt...
1: Det var to ting der, som de liksom kommer frem i doken, så var det ja, det var a lot of bad LSD going around,
0: ja.
1: And Hells Angels were in charge of security.
0: Ok.
1: What could go wrong?
2: Ja. Ok.
0: Men,
1: ja, det er mørkt. Den, altså.
2: Ja, det er mørkt.
0: Bare minne om det, altså, de skal jo gi ut skive igjen, de spiller fortsatt, bare, de er så like gamle som Drillo, men bare ha det på...
1: Ja.
2: At han der gamle lærhandsken fortsatt klarer å stå på beina, det er jo helt sykt.
1: Men jeg, for meg så er det faktisk omvendt. Ja, Drillo er like gammel som de i Rolling Stones, han er sjokkerende for meg.
0: Ja.
1: I mitt hodet faktisk, ja. Men bare innrømme.
0: Men det er, ja, det er spesielt altså.
1: Ja, for de er jo vel på alder med kong Harald.
2: Minst,
0: det ja, mer. Det er de jo. Ja. De har gått i klassen til kong Harald.
1: Ja, det er jo, for da kan man se det for seg, at han skal danse rundt der og skrive, synge Gimme Shelter. Og...
0: Ja, og geite seg til for en 50-åringere dama si.
1: Men han er i god form, altså. Det kan han ha. Så du videre nå, der var dansa litt og øvde seg hjemme.
0: Ja, det er ganske også. Ja. Ja, okay. Han er jo rockens Dick Van Dyke.
2: Ja, Nettopp.
0: Rett og slett.
1: Jeg synes det er fullt.
2: Det er innenfor det også.
0: Ja, takk skal
1: du ha. Og også meget sånn up to speed referanse.
0: Ja. Dick Van Dyke er 100, og jeg er vanskelig å få den. Vanskelig å gjøre en 100-åring mega aktuell.
1: Ja, jeg synes det er bra.
2: Ja. Du klarte det.
0: Takk.
1: Jeg synes vi skal spille enda en fra Bråtene.
0: Ja.
1: At banden bestående av... Er det 4 eller 5 kvinner, eller er det 3? Eller er det 2? De er fra Fullerton i Kalifornia. Kalifornia er jo liksom poppunkens sted, da, på en måte.
0: Ja, på en måte. Det er mye annet også.
1: Ja, men sånn, i moderne tid føler jeg at det er det som har vært sjangeren.
0: Ja, det er det, og så er det fentanyl.
1: Tenk på det, Kalifornia som fentanyl sted.
0: Ja, et av mange. Det er bare hele den stripa der. Bare.
2: Richmond, Virginia.
1: Åh, det var bra den siste episoden av Last Week Tonight for øvrig. Den tok for seg gas station drugs.
2: Gas station drugs?
0: Åh, fy faen.
1: Ja, for det er altså det du kan kjøpe på bensinstasjonen.
2: Ja, ikke sant.
1: Altså, dette er teppebrannet som da ligger på HBO.
2: Ja.
1: Men, for der kan du da selge ting uten...
0: Oi, sant. Oi. Det var spennende valg av deg, Robbe. Du kan brannspaken, du.
2: Ja, det er...
1: Nei, da kan jeg bare si det raskt. Gas station drugs, det er jo da... Du kan selge egentlig hva du vil, bare kalle det for dietary supplements.
0: Åja, litt sånn som den slankemedisinen Elvis fikk.
1: Ja, så de selger jo da en del, ja, for eksempel sånne Viagra-aktige produkter da, ikke sant?
0: Ja.
1: Og man vil jo tro at når du kjøper på benseren så er det svakere og dårligere, eller bare noen urter, ikke sant?
2: Sikkert 10 ganger verre, vet du.
1: De er mye, mye sterkere. Opp til 15 ganger sterkere. Når folk får hjertefart og sånn også.
0: Altså, shit.
1: Dick pills, som hadde hatt ganger 15. De er hyperpotente. Og også ting som er ganske mye sterkere enn okse.
2: What?
1: Ja.
0: På benseren?
1: På benseren, ja. Det er insane.
0: Du kan liksom gå ned på Nord-Olen og kjøpe deg...
1: Ja, så det er veldig mange som bare har gjort the switcheroo. Da. Når vi kjøpt disse... Ja, for det kan være sånn, for det er, dette er helsekost. Dette.
0: Ja, det er dietary pills. Ja. Det er sølvfarge. Ja.
1: Vi skal se hvordan det ser ut, altså. Ok, fra Kalifornien da. Der hvor alt dette finnes. Bandet heter Foxy, låta heter Tonight.

0: Ja, rock'n'roll television. Revier ici Patricia. Og kvegpels. Hvem er du?
1: Jeg kan ikke bli så jævla lenge. Pollen. Jeg kan ikke bli så jævla lenge. Det var det jeg burde si.
0: Nei.
1: Ja, pollen er jævla mye pollen. Det er jævla mye pollen ute.
0: Ja,
1: det
0: er... Hvem er du?
1: Men jeg heter Tobbenero.
0: Tobbenero?
1: Tobbenero, ja.
0: Eller Tobbenero.
1: Tobben. Ja. Tobben. Altså Ero.
0: Tobbenero.
1: Tobben. Hvordan er det Tobben? Etter hvordan er det Ero?
0: Tobbenero.
1: Som i Tobben og Ero, den duoen.
0: Ok,
1: sånn. For en av de er fatteren, jeg vet ikke hvem. Mora mi lommer i på en konsert på Grønna Lund. I 1974. Og så ble jeg da, fikk jeg navnet Tobben Ero. Utbyttet han etter navn til Ero. Og så heter jeg Tobben Ero. Så en av de er mutter lomme begge. Så jeg er en av de jeg fatter.
0: Så du har på en måte oppkalt etter begge?
1: Jeg har oppkalt etter begge for sikkert skyld. Enten er jeg fatteren Tobben, eller så er jeg fatteren Ero. Jeg er i hvert fall Tobben Ero. Ok. Rekker jeg å si noe før jeg må gå?
0: Lynrask, for jeg orker ikke høre på deg.
1: Nei, jeg skal bare si at nå rett ved siden av falafel and juice på Jostekrysset, så ser du en liten dør, en hvit dør.
0: Ja.
1: Bak der så sitter jeg og kona og har startet tungemassasje. Kan du komme inn? Ja, vi sitter der. Vi har tungemassasje. To typer tungemassasje. Tungemassasje, to typer. Du kan velge A eller B. A eller B.
0: Hva er A?
1: A, det er kjæringa som gjør. Da drar vi tunga her og knar den. Det blir mjuk og god. Ja. Det er bra, så du smaker bedre. Du smaker bedre og bedre. Bra for tennene.
0: B?
1: Det er jeg som gjør. Det er også tungemassasje, men det er tunga mi som masserer.
2: Ok.
1: Ja.
0: Hva da?
2: Ja.
1: Hvor som helst du bestemmer. Det er ikke noe sånn der seksuelt.
0: Nei.
1: Jeg liker å massere brøstkassa på folk. Ryggen helt ned der, men jeg går ikke ned imellom. Det gjør jeg faen ikke.
0: Nei, liksom ned til korsryggen.
2: Vet du hva? Det er viktig å holde seg profesjonell.
1: Det er så mye avhold, for det er så dårlig lunge.
0: Tobbenero?
1: Ja.
0: Du kom.
1: Å, fy faen.
0: Ja, jeg orker ikke.
1: Nei, men nå er det blod i snøret her, altså.
0: Ja, det er kjempebra. Vi spiller noe musikk, vi. Her er en låt som heter Jackie.
1: Jep.

0: Ja, det var Lolas og Jackie. Var på, kan man ta kjapt, det var på friss, hadde med junior på frisør på Storo her I helgen.
1: Frisør og debut?
0: Nei, jeg har vært på frisør to ganger tidligere. Dette okay. Da tredje frisørbesøk.
2: Mm. Spennende.
0: Og der, ja, det hele historien ferdig.
1: Det kult, det
2: Nei, jævlig fett.
0: Og det lørdag. Ja, det lørdag. Ja. Og det ganske sånn midt på dagen. Og det på Storo. Mm. Store og storsenter, første etasje der. Og der det var ganske sånn full salong. Så jeg sitter bare der og venter mens hun blir klippet, og så kommer det en av de som jobber der. Hun går plutselig en runde, for du kan gå en runde der, for det en slags sånn øy I midten. Mm. Så hun går, og så holder hun hånda veldig lavt, litt sånn, uten å gjøre nummer ut av det, så sprayer hun ut av en parfymeflaske. Mm. Lavt, liksom ned mot gulvet. Så ser hun at jeg synes det var rart. Og så sier hun, Ja, nei, jeg tenkte det var greiest, ja, fordi det en hund som har bæsja utrolig mye rett utenfor her. Mm. Altså inne på store senteret. Mm. Bæsja, det kanskje nesten 15 meter, hvor det spredd utover et område på 15 meter rett utenfor her. Og folk brekker seg. Ja. Og de brekker seg mye. Det lukter forferdelig.
2: Mm. Det gjør det.
0: Og det ingen på senteret til å vaske. Jeg har ringt vaktene, jeg har gjort alt jeg kan.
1: Gikk du ut og så på det?
0: Ja, det var jo fortsatt der da vi gikk ut.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Hvilken sjanger?
0: Nei, altså det...
1: Smørt, eller var det sånn småtørt?
2: Det lukter smørt, altså. Ja.
0: Nei, det var ikke sånn, det var ikke super, sånn det. Det var ikke sånn som din. Det her mer sånn, litt sånn, der, Robert, litt mer sånn Biscoff-pålegg. Ja, altså, sånn, ikke sånn. Sånn vått, men tørt. Altså,
1: ja. Marmite?
0: Ja, veldig smørbart, men ikke suppe.
1: Men var det 15 meter? Var det noe
0: fordi folk har tråkket på det,
1: det. Ja.
0: Ikke sant? Og sklidde litt på det, og spredde ut. Pluss at bikkja har drit I tappevis, og så...
2: Ja. Putscht, putscht. Han har gått som en spreder bortover grunnen.
0: Ja, litt grann. Ja. Og da sa vår frisør, som jo er fantastisk, veldig lik, litt sånn en asiatisk Wenche Myhre.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Det finnes ikke noe bedre enn det.
0: Wenche Myhre I dag.
1: Ja.
0: Og som hun sa, var sånn helt fortvilet. Hvorfor? Hvorfor det? Det bare en liten shout-out til hundeheier på Store Senter på lørdag.
1: Mm. Skjønte du, hvis du skulle gjette på hundetype, basert på det du så?
0: Litt under mellomstor.
2: Jeg heter Chihuahua med
0: ingen chihuahuaer har det innholdet så mye.
1: Mellomsnauser?
0: Jeg vil si dvergsnauser, ja, egentlig.
1: Ja, vi skal ned,
0: ja. Ja, vi skal ned I liten snauser. Kanskje en slags...
2: Du, jeg går for mops, jeg. Endrer mitt svar.
0: Ja, det kan ha vært en mops, ja size-messig, riktig. Ja. Men de er mer som deg enn de driter suppe.
2: Det gøy at du drar ræva bortover gulvet, vet du.
1: Ja, det flott. Det... Flott.
0: Men hvem har ikke vært det da?
1: Men det var det jeg synes jeg har liksom det gode å se en hund som gjør det mens den bæsjer.
2: Ja.
1: For det har vært flott.
0: Ja, sånn tegner han
1: I den begynner bæsjer så setter han seg ned og begynner å dra det bort.
0: Men da skal vi spille noe vi ikke aldri har spilt før.
1: Jeg vet hva, jeg tror faktisk vi har spilt den en gang før.
0: Ja, det har vært 25 år siden nå.
1: Jeg vil Ja, det var også verst det. Fordi det var nemlig Frode som tipset med ånden en gang I tiden.
0: Ja. Mm.
1: Så ja, det en god låt her, altså Smokey Robinson and the Miracles.
0: Ja.
1: Ja, altså det må jo være rom for litt gammelt også, tenker jeg.
0: Ja, han
1: en Når vi så gamle, så det å spille noen som enda eldre.
0: Ja, da Rolling Stones sin alder, han.
1: Ja, dette her The Tracks of My Tears. Ja.

0: Ja,
1: Track of My Tears med Smokey Robinson and the Miracles.
2: Ja, skulle ikke gått inn på den Wikipedia-siden hans.
1: Eller på en annen side. Det er, man,
2: det er
1: bra, man.
2: Det er nok siste gang vi spiller den.
1: Ja, vi visste jo ikke det.
2: Vi gikk inn på Personal Life, vi på Smokey Robinson. Så.
1: Ja.
2: Mm. Men trøsten får være, han har ikke så lenge igjen å leve.
1: Nei, det var, han har ikke vært så kul, da.
2: Nei.
1: Vi viser det seg.
0: Nei.
1: Vi er jo straks ferdige for dagen da.
2: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle se hvem det var som er gjester neste uke. Det er jo bukket opp hele veien til langt ut i september nå.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja, det er koselig for oss da. Vi liker å ha folk på besøk vi. Dread Spectre Council.
0: Spennende, det nytt for meg.
1: Jeg lurer på om vi er litt sånn over i litt sånn indiete landskap.
0: Mm.
2: Indiete landskap.
0: Indiete landskap, ja.
1: Mm.
0: Mm. Det er mye godt der, da.
1: Ja, det er, det er liksom påfallende at gjestene våre sånn jevnt over spiller hardere musikk enn det vi spiller på radioprogrammet.
0: Ja.
1: Ja, så kanskje det er litt sånn nærmere, jeg vet ikke.
2: Ja. Mm. Så skal jeg dobbeltsjekke med en... vi har jo alltid bare en gjest hvert program. Ja, men,
1: hvilken dato var det?
2: Det er en dag, det kommer to. Jeg skal...
1: Er det noe juni greier, eller? Var det,
2: det var i juni. Det er noe meget, meget spesielt.
1: Det, det kan være...
2: vi har foreslått 3. juni,
1: ja.
2: Klokka 19.45.
1: Ja, ok. Ja, da får vi se da. Dobbeltsjekk det at vi kommer. På samme dag som Halcyon Days kommer også.
2: Ja, det er drittgjengen der, ja.
1: Du, det er ikke så mange sendinger igjen, vet du. 1, 2, 3...
0: 4.
1: 4, 5 faktisk.
0: 5 sendinger, ja.
1: Vi får se da om det blir noe den tiden eller ikke. Det finner vi ut da.
2: Sånn, nå sendte jeg ham en melding om 3. juni fortsatt gjelder, og hvis de gjør det, da er det noe meget spesielt.
1: Og for de av dere som da kunne ha hørt dette live, og som savner den første halvtime da vi ikke var på luften i dag.
2: Det er første 38 minuttene.
1: Ja, så finnes dette, om ikke så alt for lenge, tilgjengelig på Mixcloud. Og da kan dere få greie på hvorfor vi brukte ordet jobbrunk for cirka en time siden.
2: Ja.
1: Mm. Og, det var ikke vi som lanserte det, det var...
2: Nei, og dere er ikke i nærheten av å gjette hvordan det kommer, for det, omstendighetene rundt er gode. Insane.
1: Ja, og det er også noe med hvilket yrke vedkommende har.
2: Ja.
0: Det er uansett meget gode 38 minutter, som jeg ville hørt de på nytt.
2: Det er litt lyst til å bare oppleve det selv igjen, for det var altså så avsindig.
1: Det var mye greier på en gang.
0: Det var det, altså.
1: Det var mye greier på en gang.
0: Ja, det var fint.
1: Flott, det er sms-tråden også, likte jeg veldig.
2: Ja, sms-tråden og... Fint, ja. Yrkesvalg, og det var så mye greier der som var...
0: Nå er det mye god teaser her.
2: Ja.
1: Mye godt språk også. Ok, takk for oss, skal vi straks si. Skal bare minne om at dere må bli på kanalen for å høre på Country Barn.
2: Ja, countrylæreren, hva har han på seg da, Grobbe?
0: Han har på seg en gråmelert, deilig cardigan.
2: Ja, er det en cardigan eller en genser?
0: Og så har han en veldig kort sportsshorts, som nesten bellene henger ned.
2: Ja. For det må jeg si, gråmelert er det beste du kan ha i et rom som er kjempevarmt. For gråmelert viser ikke fukt under armene på noe vis.
0: Nei.
1: Det er nederlandsk musikk som tar dere med ut i sommernatten.
2: Ja, det er ikke helt bare the people lånt, ja.
1: Jeg skal gå og få meg tungemassasje, men jeg er forbi en sånn liten butikk som jeg ser som akkurat åpnet der borte.
2: Men er det helt bare the floketeltje? Det er ikke det, eller?
1: Nei, det er ikke den som kommer nå.
2: Det er ikke Blumenkål?
1: Nei, det er vel den der en fanje...
2: Med Tony Bass?
1: Ja.
2: En fanje humpa-humpa?
1: Ja, dette...
0: Det er...

server lager ti retter. Ingredienser på benken, jeg har tid etter jobb. Kenwood-maskinen stekker fortsatt dough, men den må resettes. Husker ikke hvordan man flekser, det er blitt et muskelminne. To trekk av smoken og du puster ikke. Vi skriver låter, jeg deler ut nekrologer. La meg dumme det ned, for det er Obi, syns du er en dustemikker.

jeg går over streken, er jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier, sier.

0: Cody som har glemt å flekse. Men jeg synes han flekser ganske greit på en låt her. Det er masse morsomme one-liners i hvert fall.
1: Ja, han er, altså, han selv om, er så morsom.
0: Selv om jeg har hørt han i bedre driv, men det er jo en smaksak. Det er jo ikke at han rappet dårlig, det er bare at jeg liker bedre når han rapper på en annen måte. Men jeg synes tekstmessig terningkast 17 på en D20 kanskje.
2: Ja. Det er kille.
1: Ja, det er ikke galt.
0: Ok, Øystein.
2: Ja, jeg har jo spilt noe annet også.
0: Har du spilt noe på, det er jo, jeg føler en slags throwback til en av dine første anmeldelser som ikke er FM, eller?
2: Ja, det tror jeg nesten det kan være. Ja. Når du snakker om det, det er... jeg har spilt Life is Strange Reunion, det nye Life is Strange-spillet.
1: Ja, ikke sant? Det er din nye fotballmanager.
2: Ja, det er jo litt...
0: Det er den nye røde tråden.
2: Så det, jeg merker at jeg har ikke spilt alle Life is Strange-spillene faktisk, men jeg har spilt en del av dem.
0: Hvor mange?
2: Jeg har spilt, hvis jeg er sikker, så har jeg spilt... Dette er mitt femte, og det er 7 eller 8.
0: Jeg er sikker.

prøver å gape over et glass. Har for liten munn. I skrivende stund så er jeg nesten 50. Så ikke kom her med de smågreiene jeg har prent i. Du er så myk at du nesten kunne tro du var syk. Får litt spenst i steget foran og flyt. Jeg kan investere i selskaper. Hva kødda?